0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari. Erkak kishi hech qachon xotinidan qo'rqish kerak emas. Hech qachon. Vaqtida kirdi yuvib, vaqtida ovqat qilib qo'ysang, g'ing yomas ekan biron tayyor. Erkakni qo'rqmaydi xotinidan. Haqiqiy erkak uchta tilni bilsa bo'ldi o'zi. Ona tili, lotin tili, xotin tilini bilsa bo'ldi. Normal yashaydi. Shu bekor aytmagan, erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. Yaxshi xotin, yaxshi xotin bir kap unni osh qiladi. Silab, sipab kal erini mahallaga bosh qiladi. Yomon xotin bir qop uni changitadi. To'ra erin tergab-tergab mahallada gangitadi. Bir akamizda ikkita xotini bor ekan. Ikkita xotin orttirib olib qo'ygan endi ikkita xotin. Ikkalasi umuman bir-birini tanimas ekan bular. Ke shuni debdi bir bilaylikchi shuni ikkalasini ham sinich qanaqa bo'lar ekan deb ikkalasini ham bitta sanatoriyaga puchovka olib, ikkalasini bitta avtobusda sanatoriyaga jo'natib, sanatoriyaga borib qaytib kelgan. Birinchi xotinning uyiga borib, yaxshi dam olib keldingizmi, asalim? Ha, dadasi yaxshi borib keldim. A, bir rasm pasimga tushmadizmi? Tushdim. Qani bitta ko'rsatingchi desa, haligi xotin ham rasmlarni ko'rsatsa, o'zini ikkinchi xotinni ko'rsatib, mana bu ayolcha ko'zimga issiq ko'rinar ekan. Bu qanaqa ayol edi o'zi? Desa, haligi ham ejja bo'lmagur ayol ekan. Sanatoriyada yurmagan erkak qoladi. Qanday yurib chiqdi desa, deydi. Ertasi kuni bu xotinga kelib, yaxshi borib keldingizmi? Ishlar yaxshimi? Hammasi zo'rmi? Ha. Bu sanatoriyada rasmni tushmadingizmi? Ha, tushdim. Qani ko'raylik, rasmlarni ko'rib turib, endi bu xotinni rasmini ko'rsatib, bu xotin ko'zimga jassiq ko'rinyapti. Qanaqa xotin ekan desa, yo, juda aqlli xotin ekan. Eri bilan borib keldi.
0: Hangoma ustalari.
1: Mayga qara og'ani shu, agar ichmasang umr uzayadi deydi. Shu rostmi desa, rost, ichmasang umr uzayadi. To'ppa to'g'ri lekin. 3 kun ichmadim, 3 yil o'tganday bo'ldi. Haligi dori qalay ekan, Amerikadan olib kelgan parashak dori berdim, yaxshimi, davosi bo'ldimi? Desa, ha, akamni tomog'i tuzaldi. Kichkina ukam yarasi tuzaldi. Mana qolganlari bilan derazalar yo'yapmiz deydi. Yozuvchi avtor redaksiyaga kelib yozgan asaridan pul so'rasa, haligi redaksiya pul bersa, bu pul shu pul yozgan asarimga. Bu mangami, itimgami? Desa, ikkovlarga deymiz. Bir redaksiyaga yozuvchi asarni olib kelib, shunday qarasa, mana asarni berdim desa, qanaqa qilib rad javobini aytib bilmasdan, asari zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Endi bitta tomoni bor-da, bu saviyasi past odamlar bu asaringizni tushunmasligi mumkin, desa, haligi ham nimani tushunmading deymiz. Desa, asar aftidan so'ratganmiz. Bu asar yozasiz, asarlari zo'r. Bu voqealarni qayerdan olasiz? Buncha voqeani desa, hayotdan olamiz. Bo'lsa qayerda olardim? Hayotda bunaqa voqealar bo'lmaydi desa, men olganmi, qolmagan-da deydi. So'ratganmiz domla o'quvchidan. O'g'lim, senga savol. Millionda nechta nol bo'ladi? 6 ta nol bo'ladi. Domla, gap bo'lish mumkin emas. Yarim millionda chetsa 3 ta deydi. Qasam so'ratganim ishda. 1 million qo'lingda pul bo'lsa nima qilarding? Osh, 1 million topib olganingizsa, qarzlarimni berardim. Qolganini chetsa qolganlar kutib turadi.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Ay ya ya. Vostaki kur kuru qorong'uda topadi deyishsa ishonmasdim.
3: Nima degani?
1: Endi mana qarang. Siz ham semizsiz, keyin qorningiz ham bor. Goh-gohida tomingiz ham ketib qoladi. Ayniqsa laqillatishga ustasiz, ko'rdingizmi? O'sha xususiyatlar menda ham bor-da, o'shancha aytibman.
3: Ha, to'g'ri, ozoda gaping to'g'ri. Qo'shilaman, lekin bitta narsa qolib ketdi.
1: Nima?
3: Men senga qaraganda ancha chiroyliroqman.
1: Shuni bilsangiz, hamma ayollarning o'zi yarasha alohida chiroyi bo'ladi.
3: Ozodalarni ham chiroylisi bo'ladimi? Ha, bo'ladi, to'g'ri. Masalan, mana qarang, mana xolamning qizi Ozoda bor-ku, qanaqa xunuk, lekin yoshligida juda ham chiroyli, juda ham bir ko'rkam chiroyli qiz bo'lgan-da. Sen ham balkim yoshligingda juda ham chiroyli bo'lgan bo'lishing mumkin.
1: Bu bilan hozir xunuksan demoqchimisiz?
3: Ha, yo'q-e.

0: hikmat izlab.
1: Bu hayotda shunday paytlar bo'ladiki, taqdir zarbalaridan takror-takror azob cheksak-da, jonimiz sog'ligiga, omonligiga shukronalar aytamiz. Shunday voqealardan birini so'zlab bersam. Shundoqqina ro'paramda yurayotgan, to'g'rirog'i, to'g'ri yurishga harakat qilayotgan bolaga ko'zim tushdi. Suyangan qo'ltiq tayoqlarini bazo'r tutib yurar, vujudiga bo'ysunmagan oyoqlarini goh shapka, goh o'nga tashlab borardi. U aftidan 14-15 yoshlarda edi. Uni diqqat bilan kuzatib turgan edim. Birdan u yerga yiqildi. Qo'ltiq tayoqlaridan biri piyodalar yo'lagidagi bir teshikchaga kirib qoldi. Darhol yoniga yugurdim. Ko'tarmoqchi bo'lganimda u ovozsiz yig'lar edi. Ishqilib biror yering lat yemadimi? So'radim men. Mayli, siqilma bolam, shunaqasi ham bo'lib turadi. Bola, xafa bo'lganim yo'q. Men o'zi uncha-munchaga xafa bo'lavermayman, deb javob qildim. Bu yaxshi, ammo yig'layapsan-ku. Nega? Qo'lim achishyapti. Shunga bo'lsa kerak, amaki, dedi bola. Ko'rib qo'yish uchun yengini shimarganimda uning o'ng qo'li bilagidan kesilganini ko'rdim. Shuning uchun u qo'ltiq tayoqda ekan. Mana uning qo'ltiq tayoqlaridan biri ikkinchisiga qaraganda boshqacha yasalganini sababi. U oyoqqa turib olgach, dedi. Kuniga bir necha bor yiqilishni o'rganib qolganman. O'tgan yili yiqilganimda qo'lim mashina tagida qolgan edi. Unga tasalli berishga so'z topa olmas edim. Faqatgina xafa bo'lma. Bundan ham battar bo'lishi mumkin edi-ku, deya oldim xolos. Bola yuzimga boqib kulimsiradi va men xafa bo'lmayapman. O'zi hech qachon men xafa bo'lmayman, dedi. Yana o'sha gapni takrorlayapsan. Nimaga bunday deyapsan, deb so'radim men. Bola qo'ltiq tayoqlari yordamida vujudini rostlar ekan, ishonch bilan dedi. Ehtimol qo'l oyog'im sog' emasdir, lekin jonim sopa sog'ku. Shuni o'zi muhim emasmi? Men uchun eng katta baxt shu emasmi? Bu safar jim qoldim. Negadir hech narsa deya olmas edim. U bilan xayrlashib yo'lda davom etar ekanman, kichik qahramon haqida o'ylay boshladim. Qaysi birimiz nogiron? Umi yo men? Undagi shijoat oldida lol edim. Jonimiz sog'mi? Buni o'zi katta boylik. Bu hayotni boricha qabul qilib, sinov kelsa sabr qilib, jonimiz sog'ligiga takror shukr qilib yashashda davom etsak, hayot yanada chiroyli bo'lib ko'rinaveradi bizga.

0: сейчас Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Ikkita qo'shni suhbatlashyapti. Menga qara. Anu skripka chalib turarding. Nimagadir chalmayapsan? Ishimcha shu sotvor dedim. Aytishyapti, shu rostmi? Ha, skripkamni sotvordim. Ahmo, nima sotasan? Ishimcha, anu yon qo'shnimiz mutiq sotib olgan ekan.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Hind kinolarini ham, hind qo'shiqlarini ham xalqimiz yaxshi ko'radi. Masalan, men ham juda yaxshi ko'raman hindlarni. Arablar, turklarning qo'shiqlarini eshitsam maza qilaman. Haqiqatda yoqadi. Hatto yoshligimizda ham hind kinolarini ko'p ko'rardik. Mani farzandlarim ham hind kinolarini yaxshi ko'radi. To'g'risini aytsam, har xilaligi Terminatorlarni ko'rgandan ko'ra Shohruxxonni ko'rgan yaxshidi. Ha, ko'ngilchan, insofli bo'lib katta bo'lgani yaxshidi farzandlari. Hind kinolarida sevgilar ham boshqacha. Endi hind kinosida yong'irlarda ham qo'shiq aytib yuradi bir-birlari bilan. Bizdagi yigit-qizlar kafeda o'tiradi, sigaret chekib, bir-biriga qarab. Chiq qizim.
3: Malam deb tortdi.
2: Faqat sigaret tortsa mayli. Biron bir ichimlikni ham tortaveradi ular. Astag'firulloh. Kinoni ko'ratirmiz kelinglar bilan.

0: қалмадым. Егітлан қыз қошық айтыр үші де бір пайды, мистер Чопра шығып келді қызы дәдесі. Егітам болғысы қайнатам кеп қалды деп, намасте деді, мына қабасте деді, құлағы тегіп, тасы ташады, үйді. Етке қарап, нахи, нахи, мұхаббат деді, нахи, нахи керек бар мұнақы мұхаббат деді. А Кришна, Малишна қаршымайын деді.
1: Хангома ұстелары.
2: Кімге кім бошлық білмеді ғой, менге анам бошлық. Onajon yuring konsertga desam bormayman dedilar. Yuring onajon desam ko'z tegadi dedilar. Konsert ko'rib kelsangiz bo'lmaydimi yangi yildan oldin desam kasetasini olib kelarsan uyda ko'rarman. Ko'z tegib qoladi onamga. Mayli onajon xafa bo'lmay o'tirasiz bo'lmasa deb kecha ketdim. Kelsam ha tashab ketaver deydi. Bir pastda kelib tutib qopti. Tashab ketaver. Uyatsiz. Onajon assalomu alaykum kecha konsertda o'tkazdik. Yuring desam ko'nmadingiz-ku. Ha, tashab ketavering, yetimchaman deman, a? Shunaqa deb xijolat qilmang. Tashab ketaver, yetimcha deb. Xo'rla, yetimchaman men, xo'rla. G'aribman men. 11 ta balasi bor, xotin g'aribmiz. G'aribman men, yolg'izman. Yetimchamassiz, yetimchaman. Ana keliningiz ham, otasi ham yo'q, onasi ham yo'q. U ham yetimcha. Ikkita yetimcha o'tirasizlar men kelguncha. Desam, ha, sizning xotiningizning eri bor, meni erim ham yo'q deb qo'yadilar. Keyin kelinizni oldiga boraman. U kishini ham oldilariga to'ppa to'g'ri kirib ketavermaymiz. Qo'shiq aytib kiramiz. Yoshingiz ulg'aygan sari, bolalar katta bo'lgan sari qo'shiq aytadigan bo'lib qalar ekansiz. Yaxshi gapiradigan bo'lib qalar ekansiz. Go'zal

0: radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, Asazoda.
1: Ikki dugona.
2: Ha, Asal, nima qilsan?
3: Nima qilardim? Dars qilib o'tiribman.
2: Voy aqlli. Ja qaysi fandan qoyillatib dars qilasiz?
3: Anu, stop-dop domlan darsini de matematika.
2: Shunaqa degan. Bilasanmi, mana bir paytli 5-sinfgachachi shu fandan faqat 5 bahoga o'qiganman.
3: Iya, nimaga endi aynan 5-sinfgacha?
2: Chunki oyim matematikani faqat 5-sinfgacha o'qigan ekanlar-da.
3: Shunaqa degan. Bilasanmi, men ham xuddi senga o'xshagan bitta kursdoshim bor.
2: Nega endi aynan menga o'xshagan?
3: O'zi senga o'xshataman-da. Shu desang, kecha darsda o'tiruvdi. Kurs rahbarimiz to'satdi. Bu sohani tanlamaganingizda qaysi kasb tanlagan bo'lardingiz? Savol berib qoldilar. Shunda o'sha kursdoshimiz Nodir o'rnidan turib, "Men qaysi kasb tanlashimdan qat'iy nazar rahbarlikni tanlagan bo'lardim" deb javob berdi. Shunda kurs rahbarimiz, "Rahbar bo'lish uchun astoydil o'qish kerak, Jo'rayev. Sala, u nima degani bilasanmi?"
2: "Xo'sh, nima dedi?"
3: "O'qishni qoyil qilmasagan, urishni, so'kishni maromiga yetkazsam, rahbarligi shuni o'zi yetadi desa bo'ladimi?"
2: "A nima? To'g'risi ham shu."
1: 2

0: dunyoni anglang. Qisqa satrda.
1: Ayollar erkaklarni baxtli qilishni bitta yo'lini bilishadi. Baxtsiz qilishni esa mingta yo'lini biladilar.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Amringizga muntazirman.
5: Xo'sh, siz nimalarni orzu qilasiz?
6: Baholarimning hammasi a'lo bo'lishini,
7: maoshim oshishini,
8: sevimli poyabzalimni xarid qilishni.
4: Shiram orzu bo'ldi-yu.
5: Orzuingiz shunday bo'lsinki, go'yo amalga oshmasdek bo'lib tuyulsin.
4: Amringizga muntazirman.
5: Xo'sh, siz nimalarni orzu qilasiz?
7: Butun dunyoda abadiy tinchlik bo'lishini, insonlar bir-birlariga faqat yaxshiliklar qilishlarini, yangi sayyoralar kashf etishni, aql bovar qilmaydigan ixtirolar qilishni, yana
5: orzu qilishdan hech qachon to'xtamang.

0: xotin ergani olibdi. Kechasi bilan qatta bo'ldingiz?
1: Ha, Ahmadni uyda edim.
0: Aldovsiz, hozir telefon qilaman deb telefonni terib, Ahmad aka, erim kechasi bilan siznikida bo'ldim deyapti. Shu gap rostmi? Desa,
1: "To'g'ri, eringiz hali ham yonimda o'tiribdi."

0: Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Juda baliqchi ertasi kelsa hamma yoq singan, qosh ketgan, hamma qonab ketgan, so'rayotganim ishlar. Nima bo'ldi? Qanaqa qilib ahvolga kelib qoldingiz desa, baliqqa boruvdim, baliq tutishdan oldin qurt kerakmi? Qurtni olaman deb balchiqni oldiga bir tokni qo'ydim, qurt chiqadi deb ichidan qurtni o'rniga to'rtta shaxtyor chiqdi deb asha qo'lasoq qo'ydim. Chuvalchayni bolasi oyisidan so'rayotganimish. Oyi, dadam qalli dadam. O'g'lim, dadang erkaklar bilan baliqqa ovga ketdi. Keladilarmi? Desa, erkaklar keladi, lekin dadang bilmadim ov deb. Er yarim kecha kayib ichib olgan kelayotganimish. Sekin eshikni ochib kirsa itam shunday chiqib vavlayman deb yarim vaqt qotib qolibdi-yu. Itga kelib sekin qulog'iga, ayaqa og'ayin, hozir vavrlasang san tashqariga o'tishingga to'g'ri keladi, tushundingmi jim deb. Yigit og'angizdan so'ratganmish, xotinimni ovozi yo'qolib qoldi, gapirsa-chi umuman ovoz chiqmayapti, qanaqa qilib qaysi doktorga yetib davolatsam bo'ladi desa, haligi doktorga olib borma, ikki kun uyga kelmagan saz ovoz chiqib ketadi deymiz.
1: Hangoma ustalari.
2: Bittasi yosh boladan so'radi, qo'ling muncha rasvo, tinchlikmi desa, betimni yuvdim deymiz bo'layam. Haligi bolaga qarab, manga qara ham, o'qituvching oldingdan chiqyapti, o'qituvchingga bir og'iz salom ham bermayapsan, nimaga o'qituvchiga salom bermading desa, haligi dada jinnimisiz, qani kulu deymiz. Bir falsafiy man daftarlarda, gazetalarda bir yozib qolinsa, yaxshi so'zlarni yozib yozib olishni yaxshi ko'raman. Bir gap borki, jinnilar hamma yoqda bor, hattoki jinnixonada ham jinni bo'ladi degan ekan. Yana bir aytishganki, bepul yurish uchun ham pul kerak bo'ladi. Yana deyishganki, inson o'zi bu faxr, a pullik inson bu obro'. Bir gap borki, million puling bo'lsa nima qilarding desa, hech narsa qilmasin. Nimaga desa, a million puling bo'lsa nima qilasan?
1: Hangoma ustalari.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватима.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
5: Ай-яй-яй. Ozoda, nima ovqat yaxshi ko'rib yeysan?
3: Mammi, tez tayyorlanadigan ovqatlarni yaxshi ko'raman.
5: Dangasasan-da, dangasasan desam yo'q deysan. Hamma dangasalar yaxshi ko'radigan narsalarni yaxshi ko'rasan.
3: Endi nima qilay, fukusim shunaqa bo'lsa.
5: Sindan o'rgulay. Mayli, Ozoda, kunni sovuqligini qaragan.
3: Voy, gapirmay. Mana kelib shu sovuq kunlarda tug'ilganimni aytmaysizmi?
5: Shu sani sovuq kunda tug'ilganliging o'zingga katta tashvish keltiradi.
3: Voy, manda nima ayib, a? Oyimlar bilan adamlar shunaqa kunni belgilashgan bo'lsa. Men o'zicha umuman sovuqqa chidolmayman.
5: To'g'ri, qaraqchi deysan, chidolmasligi aniq, chunki sovuq bilan chiqishmaydi-da.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning biridan bir ona chaqalog'imni ko'rsam bo'ladimi deb so'radim. Baxtli ona bolasining yuzini ko'rish uchun yurgakni ochib, dahshatdan tildan qoldim. Ona va bolasini ko'rgan doktor tezda orqasini o'kirdi va derazaga qaradim. Go'dakning quloqlari yo'q edi. Oradan yillar o'tib, bola ulg'aydi va o'qishni boshladi. Bir kuni maktabdan uyiga yugurib qaytib keldi va o'zini onasining bag'riga otdi. Yig'lardi. Bu uning shu paytgacha ko'rgan eng katta xo'rligi edi. Yig'lagancha ko'nglini bo'shatdim. Bir bo'z bola meni maxluq dedi. Bolakay shunday xo'rlashlar bilan ulg'aydi. Biroq do'stlar uni juda yaxshi ko'rishar. O'zi ham ancha iqtidorli o'quvchi edi. Agar hamma bilan kirishib keta olganida, sinf sardori bo'lishga loyiq edi. Onasi unga doimo yaxshi insonlarning orasida bo'l der. Ayni paytda dilda chuqur qayg'u va shafqat bilan mehr ulashayotganini his qilardim. Yigitning otasi oila shifokori bilan o'g'lining masalasida suhbatlasharkan so'radim. Hech nima qilib bo'lmaydimi? Doktor ham ochiqchasiga gapirdi. Agar bir juft quloq bo'lsa, a'zoni ko'chirish mumkin. Shundan so'ng ota u uchun o'z qulog'ini berishga rozi biror kimsani qidirishga tushdi. Oradan 2 yil o'tib ketdi. Bir kuni otasi kasalxonaga yotasan o'g'lim. Onang va men senga quloqlarni bera oladigan kimsani topdik. Faqat bu sir dedi. Jarrohlik amaliyoti juda muvaffaqiyatli o'tdi. Go'yoki u yangidan tug'ilgandek bo'ldi. Yangi ko'rinishi, husni, ko'taringi kayfiyati bilan yosh yigitcha o'qishda va ijtimoiy hayotda ulkan yutuqlarga erishdi. Nihoyat uylandi va diplomat bo'ldi. Kunlarning birida otasidan so'radi. Menga bunchalik yaxshilik qilgan kim? Buni bilishni juda ham istardim. Axir men u fidoi odam uchun hech narsa qila olganim yo'q. Biror nima qila olishing ham amrimahol dedi.

Faqat kelishuv tugasin. Ayni paytda esa bilolmaysan. Hali vaqt emas. Bu sir yillar bo'yi yashirildi. Nihoyat kun kelib, ochilish vaqti yetdi. Yigit onasini janozasida marhumaning boshida otasi bilan birgalikda o'tirishardi. Otasi sekingina qo'lini onasining boshiga uzatdi. Qizil qahvarang sochlarini qo'li bilan silab to'g'rilarkan, yigitning ko'zi bexosdan bir narsaga tushib qoldi. Onasining quloqlari yo'q edi. Onang hech qachon sochini kesirishga ehtiyoj bo'lmagandan juda xursand edi, deb shivirladi dadasi. Haqiqiy sevgi mavjud, faqat oshkora yerda emas, balki yashirin bir joydadir.

0: Bir yigit yangi Nexia sotib olib, do'stini uyiga kelib dedi. "Yur do'stim, mana bu olgan Nexiamni seni bir aylantirib kelay." "Ya do'stim, sen bilan aylanmayman, sen juda tez haydaysan." "Ey yurvor, yurvor" deb mashinasiga o'tkazib, to'g'ri yo'lga chiqib 150 tezligiga bossa, yonidagi do'sti qo'rqib ketdi. "To'xtat, mashinadan tushib qolaman, to'xtat. Bunaqa tezlikdan qo'rqaman men, to'xtat."
1: "Qo'rqma do'stim, mashinada meni asraguvchi farishtam bor" debdi.
0: "Ey to'xtat, o'rgildim seni farishtadan tushib qolaman, qo'rqaman bunaqa tezlikdan." "Ey sen tushib qoldim" haligi do'stini tushirib yuboribdi.
2: Bir o'zi yana 150 tezligiga mashinani tez haydab ketibdi. Shunda yelkasini kimdir urib.
3: Hali yigit qo'rqib ketganda, "Kim u?
4: Men seni asraguvchi farishta deyman. To'xtat, men ham tushib qolay."

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qalay, moshina oldim, Nexia moshina.
3: Nexia moshina oldingmi?
2: Ha, qalay.
3: Ya, maladis, maladis. Voy, zurku bu.
2: Abi,
3: moshinangning oti nima edi, ulim? Oti nima buni?
2: Oti Lacetti.
3: Ha, ha, ha, ha, qani, qani, qani. Ya, ha, voy. Abi, orqasi Mirsitkiga o'xshar ekan-ku buni. Maladis, maladis. Ulim, nima edi bu moshining?
2: Benzin.
3: Benzin edimi? Qani bir gaz berchi, qanaqa benzin hisobsan? Yaxshilab.
2: Qarang'i, tutuni chiqyapti. Van, van, van.
3: Hadi chiqyapti, bo'ldi. Tutuni chiqyaptimi? A bu benzin edi deysan, a qo'yoq qo'ygushdan osh ekan-ku buni. Bo'ldi.
2: Rangi qanaqa, rang yoqdimi sizga dada?
3: Qanaqa rang, o'g'lim?
2: Kraska qilinmagan rang.
3: Ha, ha. Ya, rangi zo'r ekan bo'lmasa, menga qara.
2: Ha.
3: A bu Lacetti-mi bu?
2: Aha.
3: Endi Lacetti bo'lgandan keyin grizoy moshinmasda veng, veng, veng, veng degan. Lacetti bo'lgandan keyin ovozi sal mayroq bo'lsin, o'g'lim. Veng. Ya, veng. Veng.
2: Bo'ldi, bildim dada. Bunaqa tovush chiqarish uchun orqadagi glyushetilga sharikcha qo'ydirish kerak.
3: Qo'ydir olasan, o'g'lim, xo'pmi?
2: Bir haydab kelaymi?
3: Ye, shoshma, shoshma. Haydashga yoshing yetami, yo'qmi hali? Pravang bormi o'zi?
2: Ikkita pravam bor.
3: Menigini ham sovib olganda yoniga. Menga qara, men bir egzamin qilay.
2: Xo'p,
3: bizni egzamin o'lsang, keyin ko'chaga qo'yib yuboramiz biz, o'g'lim.
2: Boshlang.
3: Senga savol.
2: Xo'sh.
3: Yo'lda ketyapsan.
2: Aha.
3: Tezliging 80.
2: 80.
3: Yana oldingda ro'parangdan bittasi kelyapti. Uni tezligi 90.
2: 90.
3: O'ng tomoningda 80 yoshli kampir.
2: Kampir.
3: Chap tomoningda 18 yashar qiz bola.
2: Qiz.
3: Hushyorlikni oshirib, nimani bosasan, o'g'lim?
2: Kampirni bosaman.
3: Nimaga kampirni bosasan?
2: Kampirni bosmay, 18 yashar qizni bosaymi, dada?
3: Tormizni bosasan, tormiz.
2: Tormizni bosaman.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: İki dugona.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha.
1: İki dugona.
3: Asıl Zoha, şu menga mashina haydashni o'rgatsang-chi?
2: Nima qilasan? Bilasanmi, Nazo? Agar sen mashina haydasang, ko'chadagi stal baland soni kamayib ketadi. O'zi shu sizdan bittasi yonsa, 10tasi o'chib turadi.
3: Ha, nimasini aytasan? Shu bir xillari o'ylab qolaman-da, o'rtoq. Agar bordi-yu, yigiting bilan mashinada ketayotganingda, avariya bo'lsa-la, kim ko'proq qayg'u chekar ekan-a?
2: Menimcha eng ko'p qayg'uni seni yigiting cheksa kerak.
3: Bu tomon yigitimi nima aloqasi bor?
2: To'g'ri-de, shu mashinani ichida nazokatam bo'lmabdi deb qayg'uradi.
3: Agar bilsang, hali beri u mandan qutulish niyatida emas. Bundan tashqari, mandan olgan qarzlarini to'lab qo'yishi kerak.
2: Voy, hali qarzam olganmisandan?
3: Ha, shunaqa bo'lib qoldi-de. Anu, yakshanba kuni bozorga tushgandi. Xohlagan narsangni tanla, olib beraman dedi. Mana bozor eng oldi, eng qimmat narsalarni tanlaman de. Tanlaganimdan keyin endi pulini to'lab olsa bo'ladimi? Tanlagan narsalarimni qaytarib berishga bo'lmadi. Keyin noiloj oldim, lekin pulini qaytaraman degan uchun ham oldim de.
2: Yaxshi, kutib o'rgin. Bir kuni albatta pulini qaytarib beradi. Rasam manza qilib olasan o'sha pulingni.
3: Chunmadim.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Ey umrim javhari, davlatim otam, dillaru quyoshdir, mehribon otam, sizga izdoshdurman abadul abad, shul sabab ko'nglim shod, g'ururim otam. Bu dunyo sinovli yolg'onchi dunyo, o'tgaydur umrlar misoli daryo. Do'st degan ulfatim bo'lsa-da, ammo bo'lolmas siz kabi dardkashim otam. Bilsangiz yurarman osmonda doim, siz borsiz omondir ko'ktagi boshim. Shubha yo'q aytarman har yerda so'zim, tog' kabi sarvoqor osmonim otam.
5: Otajonlarimizni qadrlaylik, ular bilan kuchga to'la, mehrga to'la insonlarmiz.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Xotin ergan olib qopti. Adasi yaqinda olib bergan paltoyingizni tugmasi uzilib ketdi. Boshqa palto olib bering. Gap yo'q, xotin. Bo'ldi, olamiz. Urre! Yangi palto olib berasizmi? Yo'q, yangi tugma olamiz.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men ham bir narsa gapiray.
3: Qo'shiqchilar to'g'risida.
2: Bir narsa gapiraymi?
3: Gapiray.
2: Men lekin falsafiylar tipalar gapiradigan bo'lib qoldim.
3: Falsafiy yaqin o'shlik.
2: Ikkita quruvchi. Siz bilan menga o'xshagan. Musobaqa o'ynamoqchi bo'libdi-da, ikkalasi ketibdi. Pastga g'ishlashamiz. Kimiki oldin tushar ekan.
3: Aha.
2: Musobaqani qarang. Ikkalasi g'ishlashapti. Ikkita g'ish pastga qarab tushib ketayotganmish. Bittasi aytarmish odamlarni ustiga yaqinlashgan.
4: Odamlarni ustiga tushyapmiz ekan.
2: Taqdirimiz nima bo'lar ekan? Desa ikkinchi g'ish niyat qilamiz. Ish qilib yaxshiroq odamni boshiga tushaylik-da. Bittasini boshiga tushdi. Haligi o'libdi. Keyin ikkita quruvchini so'roq qilishayotganmish. Nimaga g'ish tashlading? Nimaga g'ish tashlading? Bilasanmi, o'lgan odam kim edi? O'lgan odam kim edi bilasanmi?
4: Yo'q, bilmayman.
2: Qo'chiqchiydi, ashlaytardi, ashlaytardi. Ikkinchisi boshini qashirmish.
4: Bularni dastdan g'ish tashlashga ham joy qolmadi-ya.
3: Qashshoq ko'paygandan mashshoq ko'paygan yaxshi ukam.
2: To'pa to'g'ri.
3: Eplasangiz ayting ashullanib, ko'raman, qoyil qolaman.
2: Aytaman.
3: Ayta olasiz.
2: Aytaman, katta-katta qo'shiqlar aytaveraman.
3: Katta-katta qo'shiq.
2: Siz boshlasangiz bo'ldi.
3: Katta-katta ashula aytamiz.
2: Katta-katta ashula aytamiz.
3: Hoz katta ashula aytadiganlar qolgani yo'q. Katta-katta ashulachilar bor-ku, katta qo'shiq yo'q.
5: Qo'rqmadi. Har gün suramim qayda jononim. Miniya
2: topmadım her gün sorağım kayda canım meni
5: ha avara buptan onayni seni umrlar uzak bu siya
2: ha ne olsun
6: hangama ustaları
3: Jonis sog' bo'lsin aynanisidan, boshi zamon bo'lsin. Akusher ginekologlik yaxshi ish ekan-da, juda barakali ish. Chunki urush bo'ladimi, tinchlik bo'ladimi, xudo ko'rsatmasin, xotinlar baribir tugadi. Hamisha ish bor. Og'ir ham ishamas, juda unaqa. Shu tugadigan xotinlarga qarab qo'shiq aytib turish kerak. Faqat estradni emas, milliy emas, Hosila Rahimovaga o'xshab, chiqqo, chiqqo kuchaning. Tamam. Xalqlar do'stligiga boring, to'polon kassada to'polon. Oldi qancha oldi? Oldi. Oldi qatori so'rayapti.
4: 12000.
3: Oldi shunaqa qimmatmi?
4: O'rtasichi
3: 8000. Orqasi qancha?
4: 7000.
3: Nech pulga oldingiz biletni, opa? Nech pulga oldingiz biletni? Nech pulga?
5: 10 mingga 22 ta artis oldidan, orqadan 10 mingga 22 ta artis.
6: Sangoma ustalari.
7: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishicha, uylanganimdan 3 yil o'tib farzand ko'rdim. Darhol bola tarbiyasiga oid kitob va risolalar sotib oldim. Rafiqam bilan o'tirib, ota-onamiz bizga bergan o'git va nasihatlarini eslay boshladik. Bola ulg'ayar

Keyin unga kundalik odoblar, axloq qoidalarini o'rgata boshladik. Taomni o'ng qo'lingda ye. Yotib ovqat yema, o'zingdan kattaga salom ber. Ovqatlanishdan avval albatta qo'llaringni yuvib, keyin ovqatlan. Kunlarning birida o'g'lim bilan bozordan non sotib olib, uyga piyoda keta boshladik. O'sha kuni tushlik qilmagandim. Qornim ochligi sabab uyga borishgacha sabrim chidamay, sumkada turgan nonga qo'l cho'zdim. Bir burdasi bilan qorinni aldab ketay deb, qo'lim nonga tegar tegmas, shu payt o'g'lim: "Dada, non yemoqchimisiz? Qo'llaringizni yuvmagansiz-ku?" Darrov hushyor tortdim. Hozir nonni ushatib olishim bolamga ovqat yeyishdan oldin qo'l yuvish kerakligi haqida bergan tarbiyamni yuvib ketishini o'yladim. Haya, rost aytasan o'g'lim. Qo'llarim yuvilmagani yodimdan ko'tarilibdi. Eslatganing uchun rahmat. Nonni uyda qo'llarni yuvib yeymiz. Ayolim bilan shu haqda eslashib kulishdik. Shunda ayolim bir gapni aytib qoldi. Sizning har bir xatti-harakatingiz o'g'lingizning kuzatuv ostida. Iltimos, ehtiyot bo'ling. Farzandlaringiz sizga o'xshashga harakat qilishadi. Hamisha farzandlaringizga o'rnak bo'ling.

0: stüdyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Biz ilgari teatralni institut qo'yardik, hozir san'at oliygohi bo'lgan. O'qib yurgan paytlarimizda bir keksa otaxonimizni ko'rib qolib, otaxonimizni gapirishlariga mahliyo bo'lib, otaxonimizni xarakterini o'rganganman. Shu otaxonimiz ikkita gap tashab qo'ysa, odamlar mazax kulaverar ekan. Endi otaxonimiz bilan biz qadrdan bo'lib qoldik, Toshkentga taklif qildik. Toshkentga kelganda biz mehmon qildik, o'sha mehmondorchilik paytida men so'radim, otaxon, bu Toshkentga kelib qolibsiz, Toshkentda biron bir tomosha ham ko'rdingizmi desam, butun Toshkentda aylandik. O'sha kuni baxtimizga hech yerda konsert yo'qda. Yaxshiyam opera balet teatri ishlab turgan ekan. Bilet olib kirib yubordim, o'qishimga ketdim. Endi qaytib kelsam, otaxonimiz uyda o'tiribdi, kayfiyatlari yo'qda. Endi haligi tomoshabinlar joy-joyga o'tirgandagi svetlar o'chibdi. Birpasdan keyin qorong'ilashib qopdi, birpasdan keyin projektorlar yonib, sahna yorishib, parda ochilib, qarasa orkestr, opera baletda. Udarnik, klarnet, skripka, skripkaning kattalari, kontrabaslar, dirijor kiyimda chiqib, tomoshabinlarga teskari qarab, dirijorlik qilgan sinchal sentoda qilib, muzga tamom bo'lgandan odamlarga burib ta'zim qilgan. Ularni ko'rsasa, ular ham ta'zim qilib chiqib ketgandan keyin, bir qiz bilan yigit balet o'yini bir-birini quvib chiqqan. Qiz qochgan, yigit quvgan, ushlab turib aylantirib yuborgan, osmonlarga ko'tarib yuborgan. Endi baletdagilarda qanaqa kiyim kiyishini bilasizlar? Otaxonga yo'qmabdi-da. Ha, otaxon, qanday bo'ldi desam, "Hay bo'lmadi. Nima bo'ldi?" "Hay, kirib jay-jayimizga o'tirib olgandan keyin suvit uchib qoldi. Zami kayda bo'ldi-ma?" Bizarda qishloqda suvit o'jama desam tashkanda bo'chigan. Qorong'da qolib ketdik. Bu qorong'da endi qaytib ketamiz ekan deb tursam, narjaqda bir ikkita suvit jalt etib jonib qoldi. Key bir villada bir eri xotin quvolab chiqdi. Xotini qochib urdi, eri quvolib urdi. Yerdim, yetolmaydi non jemaganma. Bu eri xotin nima? Qo'lab yurib bergansan bular kiyimi ham yo'q. Kiyimini kiyib quvib yurganma. Oxirida ushlab oldi. Ushlab oldi deb boshini aylantirib beshadi. Qochib ketolmasin dedim-a. Qo'ldan chiqib yana qochdi, yana quvib ushlab oldi deb osmonga ko'tardi. Jirga toplab burayimi dedi. Gapirmasang bilib turibman-da. Muncha qochasan, hech shilling nima yo'la. Kiyimin qona. Ishtonim qandi. Haligi xotini yeriga qarab o'zimni ishtonim qandi. Erim yolg'onni xotinni qo'yib qochib ketib qoldi degan joylari bor.
3: Hangoma ustalari.
4: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
5: Hijronlarga yasab yakun. Keldi uzoq

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: E'tibor,
4: e'tibor.
3: Mehr,
4: mehr.
3: Quvonch va beg'ubor baxt. Biz bularni o'zbek zaminida erkin xonlarday ko'kka bo'y cho'zib kamol topayotgan har bir bolaga boricha tortiq etishimiz shart. Ular sog'lom va kuchli bo'lsa, bizning bayroq yanada balandlarda hilpiraydi. Bu zamindagi har bir go'dakning baxti va kelajagi uchun barchamiz mas'ulmiz.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Bir quyon gazeta do'koniga ketdi. Aka, sizlarda sabzi bormi? Bu gazeta do'kon, bora qol, shalpon quloq. Ertasiga yana ketdi. Aka, sizlarda sabzi topilmaydimi? Yo, shalpon quloq, senga aytdim, bu gazeta do'kon, ikkinchi cho'tda qorayni ko'rmay, bor. Uchinchi kuni ketdi. Aka, men qurilish boshlagan edim. Shunga mix kerak edi, sizlarda mix yo'qmi? Yo, bizada mix yo'q. Ha, sabzichi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ay ya. Vosteki, anavi bitta o'rtog'ingiz bor edi-yu, oy, oti qursin, nima edi?
4: Alishmi?
2: Yo'q, yaqinda uylangan. A, Alisher.
4: Nima farqi bor, Alishermi, Alishmi?
2: Farqi bor-da, chalamasmi, to'g'rimi?
4: Ha, to'g'ri, mayli, nima dedi?
2: O'sha o'rtog'ingiz kelib ketuvdi. Voy, o'zi hamcha hamma yog'i ko'karib ketibdi.
4: Xotini sparsmiydi?
2: Tavba, ko'rdingizmi qanaqa xotinlar bor? Yana siz nolaysiz.
4: Men qaraga, eri ursa nima bo'ladi?
2: Voy, ahmoq farosatsiz bo'ladi.
4: Ha, xotin ursa-chi?
2: Xotini ursa tarbiyachi bo'ladi.
4: Gapingiz akunli.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir mamlakatda dahshatli zilzila yuz berdi. O'sha shahar yaqinida turadigan bir kishi o'g'lidan xabar olish uchun maktabga yugurdi. Ammo maktab o'rinda hosil bo'lgan vayrona tepalikka duch keldi-yu, dahshatdan qotib qoldi. Shunda qachonlardir o'g'liga bergan va'dasi yodiga tushdi. Qanday hodisa yuz bermasin, men albatta senga yordamga yetib kelaman. Otaning ko'zi yoshga to'ldi. U vayronaga tikilarkan biror chora, najotni ko'rmadi. Lekin xayolida o'g'liga bergan va'dasi charx uraverdi. U o'g'lini yetaklab borganini eslashga urinib, binoning o'ng tomonidagi burchakda joylashgan sinfni chamalab topdi va xarobani kovlashga tushdi. Bu orada boshqa o'quvchilarning ham qayg'uga botgan ota-onalari yetib kelishdi. Ular alam bilan "O'g'lim, qizim" deb faryod urishdi. Ba'zi ota-onalar "Endi kech, allaqachon halok bo'lishgan. Biz endi ularga yordam bera olmaymiz" deb qayg'uga botishdi. Bolaning otasiga ham "Aql bilan ish tuting, urinish befoyda" deb maslahat berishdi. Shunday tasalli bilan unga yaqinlashgan har bir kishidan bolaning otasi bir narsani so'radi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz?" U shunday derdi-yu, qo'l ishdan to'xtamasdi. Ishonch bilan toshlarni ko'chirib, vayronani ochib borar. Bu harakati bilan o'zini o'g'liga tobora yaqinlashayotgandek his qilardi. Shu choq o't o'chiruvchilar komandiri kelib, hammani haydaya boshladi. "Hozir hamma yoqni olov qoplaydi. Portlash yuz berishi mumkin. Siz o'zingizni xavfga qo'ymang. Uyga ketinglar. Bu yerni tozalashni o'zimiz uddalaymiz." Bolasini qutqarishga urinayotgan ota ularning gapiga e'tibor ham bermay, ishini davom ettirarkan savolini takrorladi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz?" Atrofni qo'riqlayotgan politsiya xodimi ham otaga tanbih berishni unutmadi. "Bu telbalik. Bunaqada boshqalarning hayotini ham xavfga qo'yapsiz. Uyingizga boring. Bu ishni bizga qo'yib bering." Ota politsiya xodimiga yuzlandi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz? Yo'q bo'lsa ishimga aralashmang." Politsiya xodimi bunga gapirish befoyda degan fikrda undan yiroqlashdi. Ota esa butun irodasini, kuchini ishga solib, xarobani kovlashda davom etdi. U o'g'lining tirik yoki o'ligini o'z ko'zi bilan ko'rishni istardi. Oradan 8 soat, 12 soat, 24 soat, 36 soat o'tdi. Nihoyat 38 soat deganda ulkan beton bo'lagini surayotib, o'g'lining ovozini eshitdi. "Armand!" o'g'lini chaqirdi ota. "Dada, bu sizmi dada? Qo'rqmang, men tirikman. Kelishingizni bilardim. Men boshqa bolalarga ham xavotirga tushmanglar. Dadam bizni qutqaradi. Axir, siz menga nimaiki yuz bermasin, men albatta yordamga yetib kelaman deb so'z bergansiz-ku, dada. U yerda nima bo'lyapti? Ahvolingiz qalay?" so'radi ota o'zini yig'idan arang bosib. "33 ta boladan 14 tamiz qoldik. Biz hammamiz ochmiz, isib ketyapmiz. Havo yetishmayapti. Qo'rqyapmiz, dada. Hammamiz sizni kutdik. Bino qulaganda biz devor chetiga turib oldik. U bizni qutqarib qoldi." So'nggi beton bo'lagini surarkan, "Bola qal o'g'lim, chiq tezroq, kutyapman" dedi ota. "Yo'q dada, avval boshqa bolalar chiqsin. Men qutqarishingizga ishonaman. Nima yuz bermasin, siz baribir yordamga kelasiz." O'g'lining ovozida ishonch va faxr ohanglari jaranglading.

0: ichgich.
1: Bir mas yigit ichmagan do'stiga qarab dedi.
2: Og'ayni, ha? Mana misol de, mana eshak bor, eshak. Qaraydiki, eshak. Xush-xush, o'shaning yoniga biz bitta chelakni sug'ib qo'yamiz. Xo'sh, keyin ikkinchi chelakda aroqni to'ldirib qo'yamiz. Eshak qaysi birini ichargan? Qani ayta olmaysanmi, qaysi birini ichadi?
1: Ma'lumki, shu suvni ichsa kerak-ku, suvni ichadi, ha?
2: O'sha uchun eshak ekan-da, ha?

0: Markaz Radyosu'da.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Hangama ustalari.
3: Rasbarlar keyingi paytda skirror kasalligiga yo'liqqanman. Ya'ni parishon xotirlik. Qiladigan ishini ham esdan chiqarib qo'yadigan. Shundan boshlandiki, bayramdan avval onasiga yordam bo'lsin deb bog'chadan bolasini olib kelib bersam, rahmat dadasi deyish o'rniga, sizda ko'z bormi o'zingizni o'g'liz qolib birovni qizini yetaklab kelibsiz. Ha, vaqtiki baramanas mana shu qiz uyingga kelin bo'larsa, qani endi shoshsa. Alay aytsam, balay deydi, balay aytsam, alay deydi. Qani gap top bo'lsa. Oxiri mana kecha mahalladagi jinsayevskiy chiqishga majbur bo'ldim. Mana kecha qo'llarga mayda pul beradib bozorga yubordim. Misol uchun 5 kilo mayda kashkadan 6 kilo mitib yozdim. Iloji bo'lsa sprigini ham eskiroqini oling, arzonroq bo'ladi. Mana mahal kartoshka olib chiqdim, har bittasi mirzojonning qovunidek keladi. Qarasam 5 tasini atyaplar nima qilyapsiz? Bittasi 2 ta kosaga bo'ladi, 4 tasi tursin, oshnog'an kelib qolishibdi deyishim bilaman. Xastligingiz qursin, kartoshkaning kattasini gumbillatib qosa oladim. Mana bosh og'rida millasi deganim yo'q, qultetib zahrimni istirap kimga qarab ketaverdi. Shu xodim bo'sh qoldingiz spirga o'xshadigan bo'lgan. Bir spirga buraga yetib cho'g'iz ko'p ketadi. Shatillatgan. Kichigini chidolmasdan aytdim, baraka topgur silaganday qilib spiray. Bunaqa shatillatishda guldor gilamlarni gilib teskari o'lib ketyapti-yu. Sam gulimini ham hannarsa o'ling, meni o'z holimga qo'yasizmi yo'qmi qanaqa erkaksiz deb spirgini orqa bandimni bo'ynim aralash boshimga gumillatib sap qosa bo'ladi. Mana bosh. Shatirzena. Doktordan qog'ozimiz bor. Boshim aylangandan og'aylarning otini noto'g'ri aytvaryapman. Kecha bittasini tojivoy deyman deb tojixon deyapman. Samotvaritsam, o'zini ko'r yaxshi ko'raman. O'tmaytsam, bir bilimdan urush bo'ladi deymiz, naravaru, meni baqirdan o'tvaraman deyman. Nachora, ota-bolalardan qolgan naql bor. Toqqa chiqmasang, do'lona qayda? Jon chekmasang, jonona qayda degan ekanlar. Mayli, shatillatib supursin, bu millat ursin, havasga chidayman. Ha, shatillatib supurgan qo'llaringdan akan aylansin birinchi muhabbatim.
4: Hangoma ustalari.
5: O'zbekiston bo'yicha doimiy ichuvchi alkogollar og'ir judolikka uchradi. Toshkent aroq zavodidan oblastimiz magazinlariga sotish uchun chiqarilgan aroqvoy vodka Namangan shahrining markaziy ko'chasida riski pavarot natijasida bortdan uchib ketib, balondi tagida juva nimaglarcha halok. Rahmatli aroqvodka navqiron 40 yoshida oramizdan ketdi. U o'zini 40 yillik umri davomida tunikadan salla qog'ozdan belvoq bog'lab, doimiy alkashlarga sidqi dildan xizmat qildi. U mana shunday to'ylarimizni rasha qizitar edi. Bir chekasidan o'tini ham chiqaraverar. Balnitsalarimizni doimiy cho'loqlar bilan ta'minlab turdim. Juda ko'p opalarimizni alimentli qilib ketdi. Rahmatli Aramotkayevni favqulodda oramizdan ketish munosabati bilan u kishini eng yaqin oila a'zolariga xotinlari Vinoxonova Portvinovaga, qizlari Chashmaxon Suxoyxoyevaga, rossiyalik qarindoshi Samagon Barmatuxinga, katta xolasi Rohatoy Shampanovalarga chuqur ta'ziya izhor qilamiz. Alkogollar tashkilotining raisi Sotvoldiyev Ichvordiq.
4: Hangoma ustalari.

0: Begona.
1: Ne zor? Asız odi. Salom o'rtoq, qalaysan? Tuzumsan? Yur, bir ko'chalarni aylanib kelilu. Hava o'zi ham rassa zo'r bo'yaptida.
2: Qo'ysang-chi, hozir ko'nglimga aylanish sig'armidi, Nazo?
1: Ha, nima bo'ldi, tinchlikmi?
2: Ukam kuchugi yo'qolib qoldi.
1: Voy, shunga shunchamidi? Bor yo'g'i bitta itakanu?
2: Baribir endi, u faqatga ketdikina, sal bundoq kuchu bo'lib aqlini ishlatib jimgina uyda o'tirsa bo'lmasmidi ham, daydi yurmasdan.
1: Menga qara, bundanchi bir oy oldin ukam yo'qolgandi. O'shanda ham unchalik qayg'urmagandini, kuchugini yo'qolganiga shunchami?
2: Nimaga hayron bo'lasan?
1: To'g'ri-da, hayron bo'ladigan joyim u bor yo'g'i it, ukam bo'lsa jigaring-ku.
2: Nimaga g'alchasan, Nazo? Chunki ukamni musobaqalarda qatnashib yutayotgan tilla medallari yo'q-da, o'shaning uchun ham unchalik qayg'urmaganman.
1: Kuchugin yo'qolgan bo'lsa, o'sha medallari uyiladadir?
2: Yo'q-da, hamma gapam shundadi. O'sha katta tros medal kuchugini bo'ynida edi. Agar uyda bo'lganda shuncha avora bo'lib yurarmidim bitta kuchugiga.
1: Bo'pti, qo'y siqilma. Yur, yaxshicha bitta chashkadan kofe ichamiz.
2: Men kofe ichsam keyin umuman uxlolmayman.
1: Men bo'lsam teskarisiga, uxlaganimda umuman kofe ichmayman.
0: 2 dugona.

ich. Bir tilanchi yo'lni chetiga o'tirib olib, "Yordam bering, iltimos, sadaqa qiling" desa, yonidan o'tib ketayotgan kishi, "Yonimda pulim yo'q edi, uzr" deb o'tib ketsa, orqasidan qarab, "Puling yo'q bo'lsa, ishlash kerak, og'ayni."

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi mana masalan artist bo'lish qiyin, turli rayon, turli oblast, turli shaharlardan abituriyentlar keladi, artist bo'lishni orzu qilib. Mana masalan parashqilar abituriyent keldi endi.
3: Tamvekim.
2: Ha?
3: Tamvekim.
2: Domlaman.
3: Yo'q, Tamvekim.
2: Domla kim do'stmi? Domlaman.
3: Yo'q, Tamvekim.
2: Ha, va alaykum assalom. Keling, qattan kel.
3: Annan.
2: Qattan?
3: Annan.
2: Qatur.
3: Annan.
2: Qaysini oling?
3: Yo, Angal.
2: Shu anini oldiyapsizmi?
3: Yo, Andijon.
2: Ha, Andijon. Xo'p, nima aytib berasiz?
3: Hinchakiya.
2: Qanchasizlar?
3: Yo, Hinchakiya.
2: Ha, Hinchakiya. Xo'p. Xo'p, ayting. Bobi kina finda Hinchakiya. Nimadan? Bobidan. Bobidan, ayting.
3: Mochiqichiqichinay.
2: Nima? Mochiqichiqichinay. Nega so'kmasiz?
3: So'kmayman, shunday aytaman.
2: Ha, ayting. Mochiqichiqichinay. Teletom-tom. Sadomla stop kuragom. Orqasidan yana bittasi kirib keladi. U qip-qizil artist. Onasini qoridan artist bo'lib tushgan. To'g'ri turamda, shu likilab turaveradi. Kutib tursa domlalar ko'zamda. Namcha likilisiz. Qurt topshirasiz. Qotmagan xala desga o'xshaysiz. Likilashini qara. Sabay istrada nashulashi bo'lmoqchi. Men istrada nashulat berasmi? Istrada nashulay ayting. Qizil sariq ko'k. Ha, qizil sariq ko'k jinnogamsiz. Svetda muzika qo'yma. Chiqarib olishadi. Oxirida endi Toshkentlik yigit kirib keladi. Jinsi shimlida tumachasiga yozib qo'ygan sosha. Endi o'ylaydiki, Sajinonni shtati Amerikada o'ylaydi, yaqin Samarkandski shveyni abidinini deb. Oyog'ida haligi traktor gusinchasiga o'xshagan krossovka. Qo'llari mamnaqasidan og'zida chaqich, jivay. Chaynab turadi, rost oladi, krossovkasiga yopishtirib qo'yadi. Rost keladi, endi yarim urush, yarim o'zbekcha gapiradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qattan keldi. Toshkandan meni. Qattan siz? Staragorodskoy maman. Anaqasiz? Eskishaharskiy. Ha, Eskishahar. Nima aytib berasiz? Garunji boylaq smachidan g'opir ma'lum kun aytib beraman. G'opir. G'opir taqib uchutki bolayu xaribdi u g'opir. Boylaq garunji bulog'idan lama urab garunji. Shilachat nu cho'tak o'tam. Gladiator bola endi ras shilidi. Daladan tirchilikdan qaytib kelsa uyda sipaq o'qadi. Cho'tak o'tdi. Voy deyotdi, tiqa deyotdi, Jamila qani deyotdi, Jamila chuvi qasdi qaroni. Bila birga jit qilishadi, voy deyotdi, Jamila yo'q deyotdi, Jamilani charchatib ketishdi deyotdi. Rasini boylan oldiga keldi, stokada turibdi, cho'kchimi deyotdi, qaralaring deyotdi, cho'tak deyotdi, nega barzet qosanlar deyotdi. Voy deyotdi, cho'tak deyotdi, nima boylar gudet qilish kerakmi deyotdi. Qachongacha kambag'al xotinni ugun qilasanlar deyotdi. Chiqarib olish. Endi o'zingizlar o'ylanglar, undan qanaqa san'atkor chiqishi mumkin. San'atkor chiqishi qiyin. Shuning uchun men san'atkorlarga hamisha ulkan muvaffaqiyat tilayman. San'atkorlar hamisha sizlarni hamrohingiz, yaxshi niyatda yoningizda safardoshingiz bo'lishini tilab qolaman. Rahmat.
0: Hangoma ustalari.

0: радиосыда. Яш айла.
1: Востаке.
2: Вотикман.
3: Азашке.
0: Яш айла.
1: Айя-айя. Vostaki, men bu kim to'g'risini ayting.
4: Nima? Ha, bu odam.
1: Odamligini bilib turman, kim bu ayol?
4: Men qattan bilaman.
1: Ay, xudoyni, siz birga rasmga tushgansiz-ku?
4: Ozoda rasm-ku bu, jonim.
1: Mani jonim, jonim demay xo'pmi? Men ketdim, sizdan arazladim. Bir o'zingiz o'tiravering.
4: Hozir.
1: Assalomu alaykum, Vostaka. Yaxshimisiz?
4: Va alaykum assalom. Keling, keling, Ozodaxon.
1: Vostaka, meni kechiring. Ana kuni ozgina qizishib ketibman-da. Iltimos, kechira qoling.
4: Mayli, ketganingizni-ku kechiraman, ammo qaytib kelganingizni kechira olmayman.
1: Nima?
4: Shunaqa.

0: Hikmat izlab.
1: Jarroh doktor kasalxonaga kirib keldi. Bemorni operatsiya qilishdan avval duo qildi. So'ngra amaliyot xonasiga kirib ketayotganida kasal bolaning otasi jarroh doktorga yuzlanib bor ovozi bilan "Nimaga kech qolasiz? O'g'limning hayoti xavf ostida bo'lsa, insofingiz bormi o'zi?" deb baqirib ketdi. Doktor sovuq tabassum qilib javob berdi. "Iltimos, tinchlaning. Amaliyotimni eson-omon tugatib olgunimcha meni duo qiling. Ishonchingiz komil bo'lsin. O'g'lingiz Xudoning panohida." Ota dedi. "Aka, sizni uyaltirish niyatim yo'q. Agar sizning o'g'lingiz hayotidan judo bo'layotgan bir paytda tinchlangan bo'larmidingiz? Boshqalarga nasihat qilish bunchalar oson ish bo'lmasa?" Doktor indamasdan amaliyot xonasiga kirib ketdi. So'ngra 2 soatdan keyin shoshib chiqib bemorning otasiga "Amaliyotim muvaffaqiyatli o'tdi. O'g'lingizni ahvoli juda ham yaxshi. Meni ma'zur tutasiz. Boshqa boradigan joylarim bor." deb bemorning otasidan hech qanday savolni ham tinglamasdan chiqib ketdi. Chiqib ketayotgan hamshiradan ota so'radi. "Bunchalar mag'rur bo'lmasa bu doktor?" Hamshira o'g'illari avtohalokatda nobud bo'lgandi. Shunga qaramasdan o'g'lingizni ahvolini bilganlardan keyin yo'q demasdan tezda yetib keldilar. O'g'lingizni hayotini saqlab qolganlardan keyin o'g'illarini dafn etish uchun yana shoshilib ketdilar. Xulosa o'rinda boshqalar haqida xulosa chiqarishga aslo shoshilmang. Zero biz boshqalarni ichki kechinmalarini doimo bilishga ojizmiz.

0: podcast radiosida Kuldirgich.
1: Bir yigit qarg'ani ko'tarib ko'chada ketsa, yoniga bir yaqin do'sti uchrab, "Men qani? Yaxshimizmi? Tuzumizmi? Sonlari yaxshimi? Qayerga ketyapsan?" "Ha, shu uyga. Qo'lingda nima? Qarg'a. Qayerdan olding?" "Bozordan. Kallay mo'mizani? Qarg'ani nima qilasan? Ha, yaqinda qish kelsa, hamma joy qarg'a bosib ketsa, sotib olganingni qaragin." "Ha, shu qarg'a shu uzoq umr yashaydi deyishadi, ya'ni 300 yil. Xo'sh, xo'sh, ana o'sha 300 yil yashaydimi, yashamaydimi bir sinab ko'rmoqchiman boqib."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Ko'pchilik meni kichkina deb o'ylaydi, sal go'daliroq bo'laydi deb ularni chaqirtirgandim. Keyin hozir moda bo'lib qoldi telegranitillar bilan yurish. O'zi zo'rg'a yursa ham deb yursa ham yonida telegranitil yuribdi. Yaqinlashmanglar, kasali bor, yuqib qoladi, yuqib qoladi. Men ham modadan qolmaydigandim, chaqirtirgan edim. Lekin bular bilan osh yeb bo'lmas ekan, osh yeb bo'lmas ekan. Men 4 ta og'inimcha ular 20 marta olgan. Qo'l boryapti, og'iz bilan qo'lni qarashi juda kalta. Boryapti, kelyapti, boryapti, kelyapti, boryapti, kemasdan yana borib kelyapti. Ular bilan issiq choy ham ichib bo'lmas ekan. Chunki siz bilan biz ichsak, manzilga yetib borguncha ancha vaqt o'tadi, uzoq masofa soviydi choy. Ikki marta bularni manzili kuyib qolishiga sal qol. Ko'p narsa qo'lidan keladi. Bittasi savol berdi menga, mashina haydashni ham biladimi dedi. Yo'q, bilmas ekan, lekin mashinani boshqarib turishni bilar ekan. Mashinamni orqa tomonga sekin yurg'izmoqchi bo'lib ularga aytdim. O'zbekcha so'z ham o'rgatib qo'yganman. Qarab turinglar, tussa aytasizlar, tussa dedim. Ketyapman bir payt, ketyapman. Dedi. Bundoq qarasam, ikkalasi ham menga qarab tishda, tishda deydi. Umrlari uzoq bo'lsin. Bekorga ular to'g'risida gapni boshlaganim yo'q. Sababi bizikilar mishmishga ustada. Bittasi ikkinchisini oldiga kelib aytadi. Eshitdingizmi? Anu Hakimjon bor-u. Hakimjon xotini bilan shundoq so'rida choy ichib o'tirishgan ekan. Yoniga bitta mushuk kelib, "Vau!" desa, "Nimaga sen bizga miyovlayapsan?" deb Hakimjon bilan xotini mushukni bo'g'ib, Hakimjon dumidan tortib, uzvorib ikki tomonga. Desa, ikkinchi odam shuni uchinchi odamga boshqacha yetkazadi. Eshitdinglarmi? Eshitdinglarmi? Anu Hakimjon bor. Hakimjonning xotini mushuk bilan gap shu o'tirgan ekan. Ya o'zim ko'rdim, o'zim ko'rdim. Hakimjon kelib qolgan ekan. Ha, desa, mushuk bilan xotin til biriktirib olib, Hakimjonning basharasini yulib olishdi. Desa, uchinchi odam shuni to'rtinchi odamga boshqacha yetkazadi. Ana, men sizlarga nima degandim? Oxir oqibatda Hakimjon mushuk bilan qochib ketdi. Bu yerga nima deysizlar, ha?
1: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki gol.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zoa de.
1: İki gol.
2: Ha, ne zo? Atladan kivassan?
3: Anu malikani uyga borib kivonman. 2 oy oldin mana qarz olgandi. O'shani so'ragani ertalab uyga borsam, uyda hech kim yo'q ekan.
2: Uni uyga ertalab borgan bo'lsang, hozir qatdan kivassan?
3: Uf, hozir ham shanikidan kivonman.
2: Ertalab borib endi yetib keldingmi?
3: Yo'q, ertalab borganimda soat 3 da kelaman. Pulni tayyor qilib qo'ygan deb xat yozib keluvdim. O'shanga hozir borsam hali ham uyda yo'q ekan.
2: Xatchi, xat bor ekanmi, nazo?
3: Xat ham yo'q ekan.
2: Ha, tushunarli. Demak, o'sha malika seni xatingni to'chini o'qigan.
3: Ha, o'qigan bo'lsa nega uyda o'tirmaydi?
2: Agarda sen o'sha xatingga mendan qarz olganding debmas, balki men sendan olgan qarzimni olib keberaman deb yozganingda, u uyi qolib sendan oldin uyingga kelib kutib o'tirgan bo'lardi seni.
3: Voy, rostdami? Ha, unaqada ketdim, shunaqa deb yozib kela qoling.
2: Hey, to'xtagin, nazonam, shoshasan. Ochirt bilan ish qilish qachon o'rganasan, o'rto?
3: Tushunmadim.
2: Men ham shunaqa xat qoldirib kelgan ketvonman deb borsan, hozir uyingga borgan, mana keyin borasan.
3: A?

0: yoz mavsumida ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: og'rishini hamma biladi. Kimdir kimdirdan xafa, kimdandir esa doim nafratda yuradi. Qalbingizni faqatgina yaxshi tilaklarga, istaklarga to'ldiring. Ziroki mana shu go'zal qalbingizni hech kim o'g'irlab qo'ymasin.
1: Inson dunyoda boy bo'lish uchun emas, balki baxtli bo'lish uchun yashaydi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Qaynonasi o'lim to'shagida uzulay deb yotibdi. Shu payt u derazaga qarab dedi: "O, shafaqni qarang. Ajoyib, a, kuyov. Chalg'imang, oyjon. O'z ishingiz bilan shug'lansangiz-chi?"

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bizdan biror kimsa so'rasa agar studentman deya javob beramiz. Aslidachi do'stlar Toshkentga kelib, mardikor bozorda ishlab yuramiz. Institutni porloq kelajagini ko'rib, qurdi ne insonlar yaxshi niyatlar qilib. Avvalo studentlik uchun bola tanlandi. Keyin o'qing deya da'vat boshlandi. Institut qurilgandan to shunga qadar o'tdi ne ajib san'atkor. Shukr Burxon, Qamza Umar qilmayin nizo. Oxirgisi mana men. Sanjarbek Mirzo. Ular ham och edilar, ham yalang'och. Lezo yuqligidan o'sgan soqol soch. Och student, och ko'zingni och. Professionalizmga intil, xalturadan qoch. Ular ijod qildilar avvalo uydan, challariga chiqdilar, keyiroq to'ydan, oldin yuvosh edilar, kasalmand qo'ydan, endi hech bo'shamas zaksdan to'ydan. Hozir mana chakishga juda ham qiziqish katta. Sigaretlar chiqib ketgan, har xil Pall Mall, Blazer, Pine, Davidov sigaretlari, juda ko'p sigaretlar. Lekin shu sigaret pachkani olsangiz, orqa tarafiga yozilgan chekish sog'ligingiz uchun zarar. Zarar ekan, uni naqad yozish shart emas. Uni nomini xunuk qo'yish kerak. Misol uchun Pall Mall sigaretga tuberkuloz deb qo'ysa bo'ladi. Qaras qilib tashkilib, "Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sigaret bormisiz? Bor. Qanaqa sigaretingiz bor?" "Mana tuberkuloz bor. Ko'kotal, mana sariq va pes va maho bu qaysidan beri?" desa bo'ladi-yu. U ham yo'g'ay aka, bir tozalardan yo'qmi bo'lsa? "Bor mana bavo bo, sil bo, rak bo beri." desa bo'ladi-yu. Aroqda ham shunaqa qilish kerak. Kelib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aroq bormisiz? Bor. Qanaqa aroqingiz bor?" "Tashvish bo, palakat bo, kulfat, ofat qaysidan beri?" "Aka, bir toza, yaxshi. Mana janjaldan oling, yaxshi o'zi janjaldan." desa bo'ladi-yu. Ma'qul qilib qilish kerak.
1: Hangoma ustalari.
2: Ikkitasi o'tirib olib, rosa gap menga qarab, o'zbeklarga hech tushunmayman-da. Bitta gapni ikkita qilib gapirishga usta, misol uchun ruchka puchka, shimpim, latta patta, dazmol mazmol. Nimaga shunday gapiradi? Desa buni ham o'zi shu o'zbeklarda kultur muldur degan narsani o'zi yo'qda deymiş. Biz tabib kelib, o'rtoq tabib, sizga bitta savolni, 10 qo'l qichsa nima bo'ladi? 10 qo'l qichsa bu pul kelish. Xo'sh, yana chap qo'l qichsa nima bo'ladi? Chap qo'l qichsa endi pul ketishi bu. O'ng oyoq bor, mana shu o'ng oyoq qichsa nima bo'ladi? Endi o'ng oyoq qichsa safarga borasan-da, bir joyda bir safarga chiqib kelasan. Chap oyoq qichsa-chi? Safardan qaytib kelishing bu. Mana orqa kuray tegi bormi? Mana shu tomon qichsa-chi? Ukam, yuvini yurish kerak, yuvinib. Yosh bola so'rayotganmiz, dada, mana hayot bilan ertakda farqi nima? O'g'lim, hayot bilan ertakda farqi bilasanmi? Mana ertakda bitta qurbaqa bo'ladi-da, yigit shaxsida shuni yaxshi ko'rib uylanadi shu qurbaqaga. Uylangandan keyin o'sha qurbaqa malikaga aylanadi. Hayotda esa o'g'lim teskarisi. Oldin malika bo'ladi, uylangandan keyin qurbaqaga aylanib qoladi. Bir ayol doktori kelib, "O'rtoq doktor, rosa hamoyog'im og'riyapti, ko'rib qo'ying" desa, "Bo'pti, yechiring" deb doktor. "Yo'q, uyalaman, siz erkak kishi bo'lsangiz, men ayol kishi bo'lsam, amonda qanaqa ko'raman" deb doktor. "Hech bo'lmasa svet o'chirib qo'ying" desa doktor. "Bo'pti" deb svet o'chirgan ekan, ayol ham taqir-tuqir qilib yechinib, "O'rtoq doktor, yechining kiyimlarini qaqa qo'yay" desa doktor ham, "Mana meni kiyimlarimni suyga qo'ying" deymiz. Endi bilsanglar doktorlar, ishxonaga kelganda o'zining kiyimini yechib, oq xalat kiyadi, o'sha kiyim nazarga tutganda. Sizlar nima nazarga tutyapsizlar?
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ya ya. Vostaki, husnixatingiz chiroylimi?
5: Chiroyli nima edi?
2: Ha, o'zim shunchaki so'radim, de hech ham ko'rmagan ekanman.
5: Ha, shunchalik chiroyliki, o'zim ham zo'r o'qiyman.
2: Voy, hazilingiz qursin. To'g'ri necha so'radim-u?
5: Haqiqiy erkak kishini husnixati shunaqa bo'lish kerak.
2: Shunaqa deng, mani husnixatim juda ham chiroyli.
5: Bilaman, ozoda, o'zsangi nimaga uylanganimni bilasanmi? Husnixating chiroyli bo'lganligi uchun uylanganman.
2: Uylanishga husnixatning nima aloqasi bor?
5: Aytishadi-yu, agar xotining husnixati chiroyli bo'lsa, u chizgan chiziqlar ham chiroyli bo'ladi. Chiroyli chizig'idan yurish menga yoqadi.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, Yaponiya aholisini dahshatga solgan zilzila ro'y berdi. Ushbu dahshatli zilziladan so'ng qutqaruvchilar tirik qolganlarni qutqarish maqsadida vayron bo'lgan uylarni ko'zdan kechira boshladilar. Ular hali turmushga chiqqaniga 2 yil ham bo'lmagan yosh ayolning uyiga kirishdi. Ular vayron bo'lgan uyini ko'zdan kechirishar ekan, qulagan devor tirqishidan tanasining bir qismi ko'rinib yotgan ayolni ko'rib qolishdi. Qutqaruvchilar zudlik bilan o'sha tomonga shoshilishdi. Afsuski, qulagan beton devordan atigi bir qo'l sig'adigan joy bor edi. Qutqaruvchilar rahbari teshikdan qarar ekan, ayolning yotgan holati uni taajjubga soldi. U xuddi sajda qilayotgan odamdek tizzasi bilan cho'kkala tushib, qo'llarini oldinga cho'zib, nimanidir himoya qilib yotgandek edi go'yo. Qulagan bino bo'laklari uning bosh va bellarini qattiq jarohatlagan edi. Qutqaruv guruhi rahbari tirik qolgandir degan umid bilan uning nafas olishini tekshirdi. Afsuski, ayolning tanasi allaqachon sovib bo'lgan edi. Qutqaruv guruhi a'zolari vayron bo'lgan boshqa uylarni ham ko'zdan kechirish maqsadida ushbu xonadonni tark etar ekan, biroq guruh rahbari negadir ortga qaytdi va ayolning jasadini amallab joydan qimirlatdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, ayolning bag'rida jajji bolakay yotardi. Bechora ona bolasini himoya qilish uchun shu holda jon bergan ekan. U baqirgancha "Bu yoqqa kelinglar, bu yoqqa. Bu yerda bolakay bor ekan", derdim. Qutqaruvchilar katta qiyinchilik bilan ayolning atrofidagi beton devorlarini parchalay boshladilar. Va nihoyat changga belangan, oppoq matoga o'ralgan, ushbu to'polonlar orom uyqusini buzmagan 3 oylik shirin bolakayni qutqarib olishdi. Jajji chaqaloq esa qutqaruvchilar qo'lida sokin uxlardi. Bolakayni tekshirish uchun zudlik bilan yetib kelgan shifokor tuproqqa belangan matoni ocharkan, mato ichida turgan

0: hangama ustaları.
1: Ayollar gapga usta kerak bo'lsa motib qo'yadi. Mana man degan insonlarni motib qo'yadi. Qotiyo'lda ketib kelganda to'xtang debdi. Hali mana aptekani ko'ryapsizmi? Ko'ryapman. Tepasiga emblema mana qarang. Zaharli ilon o'ralib chirmashib bir rumkaga mana shunday qilib turibdi. Shu nima ma'noni beradi desa, hali bilmaysan xotin debdi. Yo'q desa, bilasan debdi. Bilmaymasan, rostdan bilibdi. Ha, bilasan, bilmayman. Rostdan bilasan. Hali bilmaysan. Yo'q, ay bilasan, deb bilmayman. Bilmaysan hali debdi. Yo'q. Ey, bilasanmi? Bilsam sizdan so'rarmidim dedim. Bilmayman. Nima ma'noni beradi bo'lsa, oyin choy ichyapti-ku xotin. Ana hazrat qanaqa? Er xotinga, xotin erga askiya qiladi. Bunaqa ayollar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Kerak bo'lsa bir odam shaharda to'yxonadan chiqdi, ko'ngillamayotganmish. Katta asfalt yo'lda bir o'tib ketayotgan ayol. "O, kechon, tirikmisiz? Ey xayriyat tilay ekan. Turing o'rningizdan. Men sizga yaxshilik qilmoqchiman. Turing, ayol boshim bilan. Qani turing, men sizga yaxshilik qilmoqchiman. Yotgan joyingizda qarang. Turing, yaxshilik qilmoqchimisan, singlim?" debdi. "Ha, siz qalayotgichi, men hozir qayerda yotibman?" debdi. "Siz Toshkent shahrining Samarqand darvoza degan joyda yotibsiz" desa, "Iltimos, singiljon, o'sha darvozani bekitib qo'ysangiz, sovuqqa tepmadingiz." Qarang, ayollarimiz shunaqa bir ajoyib. Lekin ayol zotidan donishmand chiqmagan. Ayol zotidan buyuk-buyuk faylasuflar chiqmagan. Masalan, olam taniydigan, dunyo taniydigan Platon, Sofokl, yoki Umar Xayyom, shunga o'xshagan jahon taniydigan faylasuflar. Hammasi donishmandlar, erkaklar. Nima sababdan ayol aqlli bo'lsa, bir dono bo'lsa ham faylasuf chiqmadi desa, bir donishmand shunday degan ekan. Bizning ayollarimiz donishmand bo'lishdan ko'ra, faylasuf bo'lishdan ko'ra donishmandlarni dunyoga keltirishni yaxshi ko'radi degan ekan.
2: Hangoma ustalari.

0: podcast Radio Star.
1: İki Gugona.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gugona.
4: Nazo, bilasanmi, mana chi yomon sochim to'kilyapti. Nima qilsamikina? Agar shu ketishda bo'lsa, kal bo'lishim aniq o'rto.
3: Ja, unchalik master, lekin chi bilasanmi, manda chi bitta zo'r dori bor. U soch to'kilishiga, yana chi soch qalin o'sishigacha ta'sir qiladi. O'zi ham rassa zo'r dori-da.
4: Yo'g'i, a unda u dori nimaga sani sini ishlatmaydi? Kecha ko'rgandim, o'zi kal bo'lib qopti-ku o'rto sini.
3: Bilasanmi? Chunki u dorini chi men sotaman-da.
4: Xo'p, tushundim. San sotsin, siningga ham ber sen bo'ladi yunazo.
3: Jinni bo'lganmisan? Bu dorini ishlatishdan oldin soch qanaqa bo'lganini, sochi doridan keyingi holatini odamlarga ko'rsatish kerak-ku, to'g'rimi?
4: Xo'p.
3: Nima xo'p? Dorini surishdan oldin xor sinimi sochi, doridan keyingi hol bo'lsa, bu mana sochim. Endi tushundingmi?
4: Nazo, o'zi sening sochi azaldan kam, sani soching azaldan qalin edi shekilli.
3: Ha, shunaqa. A buni odamlar qayerdan bilib o'tiribdi? Baribir emasmi? Sen ham olasanmi? Rassa zo'rdi shu dori o'zi ham.
4: Bilasanmi Nazo, bunda o'ylab qarasam-chi, mana sochim to'kilmayotgan ekan. Menga shunaqa tuyulayotgan ekan o'rtoq. Siqilma.

0: ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Sarvarbek, bo'la qol o'g'lim, tez-tez harakat qilgin. Nazira, oyog'inga kiy. Bo'la qolinglar, maktabga kech qolasizlar. Ana, dadilar ham keldilar. Kuttirib qo'ymaylik. Qani, ketdik, ketdik.
5: To'xtang. Biroz shoshilmang. Uyingizdagi elektr jihozlarini o'chirdingizmi? Suv, gaz yodingizdan ko'tarilmadimi? Shoshqaloqlik va e'tiborsizlikning oqibati yomon hollarga olib kelishini yodingizda tuting. O'z uyingizni o'zingiz asrang.

Doktor bemori basharasini tekshirib, xulosani aytibdi. Basharangizni mana shu oblastlari shamollagan. Basharangizni mana shu rayonlarida og'riq bor. Mana shu rayondagi og'riqlar mana shu oblastlarga ta'sir qilib, desa bemoram, to'xtang, mana basharamda rayon oblastlar bormi? Albatta. Demak, mana basharam respublika ekanda.

0: videosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'zi ayollar haqida qancha gapirsa kam, haligi bejiz aytmagan erkak loydan yaralgan, ayol yovdan yaralganlar ham borki, qori qirovdan, juftingda rizqini qiymagin aslo, sendan ko'rmaganni kutar birovdan. Uydan chiqdingmi, yo'lga qaraydi, qoshiga usma qo'yib sochin taraydi, xunukman deb o'ksinma oshnam, ayol zoti borki qo'lga qaraydi. Ayol o'rgatma, o'zi biladi, foydami ziyonmi bilib qiladi, xohlasa erini shahanshoh aylab, xohlasa tez kunda gado qiladi. Bir yigit to'y bo'libdi, uylangandan keyin to'y o'tgan, to'ydan keyin bechora yor-yor chiqishi bilan siraz moshinga bosib, chimildiqqa ham kirmasdan to'g'ri armiyaga olib ketishibdi. Armiyaga borgan qiz bunga xat yozgan, bu qizga xat yozgan, narsa qilgan o'sha payt telefon yo'q. Bir payt xat borgan, suyunchi bering dadasi, tinchlikmi, farzandli yaqinda o'g'illi bo'lamiz. O'sha soldat xursand bechora yigit, unga bor maqtangan, o'g'illi bo'laman, yaqinda o'g'illi, armiyadan kelgan o'g'ilcha xursand, shu o'g'illi bo'ldim deb uxlab yotib, yarim kecha qo'rqib, birdan uyg'onib, xotinga qarab, xotinman tushunmadim. To'y bo'lgandan keyin yor-yordan keyin chimildiqqa kirmasdan siraz armiyaga ketdim. Qana qilib farzandli bo'lib qoldik desa, xotinam bunday qarab, siz odamni tushunmas ekansiz. Rasmimizni jo'natib bizga esizda yo'qmi deb. Ana deb yigitim, kechirasan, xayolimda yo'q deb. Yotib yarim kecha birdan uyg'onib, xotin, sen meni ahmoq qila olmaysan. Men rasmimni belimgacha rasm tushirib jo'natganman deymiş.
3: Hangoma ustalari.
2: Matmusa qo'y sotgani shaharga kelib qoldi. Qaytishda bitta qo'yning puliga dutor oldi. Uyga kelgach yo'lakka bog'ladi-yu otini zavqi sig'may yurakka chaqirdi u xotinni. Mana xotin ko'rib qo'y. Mana uni dutor deydi. Mana u bog'ichni parda, mana u ipni tor deydi. Mana u quloq bu xarrak, ya'ni eshak balodir. Shaharlik uni bunday bunday qilib chalodir. Murojaat deb otini matmusa kuy chalibdi. Quloq solib xotini rosa qoyil qolibdi. Rahmat shaharlik yaxshi cholg'i beribdi. Faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi. Bir mahal bobomda ham shunday cholg'i bor edi. Esimdan adashmasam, o'sha ham tutor edi. Lekin uchalmay turib quloqini burardi. Barmog'i ham mana u ip ustida yugurardi. Sen bo'lsang bitta yerni tutgancha qolaverding. Bir xil tingir tingirni qo'ymasdan chalaverding. Jahli chiqib matmusa xotinini so'kibdi. Ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi. Ey xotin, sen eringa nodon gapni deb qo'yding. Nima bo'ldi? Yo qarab es xushingni yeb qo'yding? Bobom qo'li dutorda yugursa yugurgandir. Sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir. Endi men chalganimda og'zingni yum, jim debdi. Bobom barda qidirgan, men uni topdim debdi. Matmusa shunday qilib ko'kragini keribdi. Erini dono bilib xotin ham tan beribdi. Alqissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin. Kerak parda topgan matmusalar esasin. Bir kuni chumoli Fildi uyga kelib eshikni taqillatib zamon o'ylanib bo'lsa, Fildi onasi chiqib. Assalomu alaykum, xola, qalaysiz deb chumol. Yaxshimisan, qalaysiz, yaxshimisiz? O'g'liz uydami, o'rtog'im deb. O'ynashga chiqib ketdi bolalar bilan. O'rtog'im yo'q uyda desa, yo'q, o'ynashga chiqib ketdi bolalar bilan. Nima deb qo'y? Ayting desa, qotmachadan kelgan chandir bo'lib kelib ketdi deymiz.
3: Hangoma ustalari.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Ishtiyoq tug'diradigan hamma vasvasalarni qondirishdan ko'ra, ishtiyoq yangi tug'ilganida uni o'ldirish kerak.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radiosi.

0: Hikmat izlab.
1: Jahonni zabt etgan jahongirlardan biri Iskandar Zulqarnayn jangda muzaffar qaytayotganida kasallikka uchraydi. Badanini sovuq ter bosadi. Mohir tabiblarning yelka qisgancha qo'l qovushtirib turishlaridan qo'limizdan kelgani shu degan so'zlarni eshitgandan keyin hammasini anglab omonatini topshirish payti yaqinlashganiga ko'zi yetadi. Zudlik bilan onasiga shunday maktub yo'llaydi. Onajon, ushbu maktubim yetib borgan zahoti xalqqa dasturxon yozinglar. Laziz taomlar tayyorlab, xaloyiqni ziyofatga taklif qilinglar. Jarchilar ushbu dasturxonga musibat ko'rmagan xonadon ahli kelsin deyishni unutmasin. Iskandar aytgandek bo'ldi. Keng maydonda dasturxonlar yozildi. Suruv-suruv qo'ylar so'yildi. Doshqozonlarda tansiq taomlar tayyorlandi. Tandir-tandir non yopildi. Lekin shohning ziyofatiga hech kim kelmadi. Hatto saroy ayollari ham, dasturxon bezaganlarning o'zlari ham to'kin dasturxonga yo'lamadilar. Hidi atrofni tutib ketgan totli taomlardan bir luqma olishga biron bir kishi botinmadi. Bu ne hol? Hayrat oshgan shohning onasi to'rt tomonga chopar jo'natdi. Choparlarning hammasi bir xil javob bilan qaytishdi. Ulug' shohimiz dasturxonga faqat musibat ko'rmaganlar kelsin deb buyurgan edilar. Shunga ko'ra odamlar biz ziyofat ahlidan emasmiz deyishdi. Iskandarning onasi o'g'lining bu tadbiridan istagan murodini anglab, o'g'liga azo ochibdi. Doim o'g'lini g'alaba qozongan holda uchqur otda muzaffar kirib kelayotganini ko'rgan ona, bu gal uning tobutda kirib kelishini ko'rib, o'zidan ketib qolmasin degan maqsadda Iskandar shu yo'lni tutgan ekan.

0: bildirgich.
1: Maktabda o'qituvchi o'quvchilarga qarab savol beribdi. Qani o'quvchilar, bir savolim bor. Hammamiz bir faraz qilamiz. Mana shu do'stkamizda bir qop pul, bir qop aql turibdi. Qaysi birini olasizlar qani? Hoshimjon turing o'rni. Qaysi birini olasiz?
2: Hoshim o'rnidan turib, pul olaman.
1: Nimaga pul olasan? Mushtiy mashin bilan pul ko'rganasan. Ba'zan 10 yilda bo'lganda bir qop aql olgan bo'lardim.
2: To'g'ri dey domla. Kimga nima yetishmasa o'shani oladi.

0: Кяс Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Endi bir otaxonni uchta o'g'li bor ekan, uchalasi ham juda ham bir aqlli, dono, zukko yigitli ekan, uchta o'g'il. Baxt hammada ham bo'lmaydi uchta o'g'il. Farzandlar pul tashlashib otaxonga Matiz avtomobil olib berishibdi. Matiz olib berishgan ekan, Matiz otaxon haydab 2-3 kundan keyin ertalab azonda uyg'ansalar, hovlida Matiz kimdir o'g'irlab ketibdi. Otaxon hayron bo'lib, "Ah, yaramas, Matiz surib ketibdi-yu. Menga farzandlarim olib bergan Matiz surib ketdi, bolalarim, farzandlarim." Siz katta o'g'li chiqib ketdi. "Ha, dada. Ha, siqilvas. Matiz surib ketdimi? Yaramasmi? Agar u yaramas bo'lsa, Matiz surib ketgan bo'lsa, u toshni Chilonzordan debdi." O'rtanchi o'g'li chiqibdi. "Ada, xavotir olmang. Agar u yaramas bo'lsa, Matiz surib ketgan bo'lsa, Chilonzordan bo'lsa, uni toshni bo'yi past debdi." Kichkina o'g'li chiqib ketdi. "Ada, hech ham xavotir olmang.
2: Agar u yaramas bo'lsa, Chilonzordan bo'lsa, bo'yi past bo'lsa, u eshmat bo'ladi." Chilonzorga borib, bo'yi past eshmatni topishibdi. Rasi do'pozlashibdi uch to'g'uki. Urib-urib abjag'ini chiqarib qoziga olib kelsa, qozi bo'lgan voqealarni eshitib, "Mayan qaraylar sizlar, o'g'illar, nima zakovatchimisizlar sizlar shuncha?" "Mana to'rburchak qora idish. Mana shu qora to'rburchak idish ichida nima bor?" debdi. Katta o'g'li qarab, "Qozi domla, agar bu qora to'rburchak idish bo'lsa, buni ichida dumaloq narsa bor," debdi. O'rtanchi o'g'li, "Qozi domla, agar bu qora to'rburchak idish bo'lsa, ichida dumaloq narsa bo'lsa, uni rangi sariq," debdi. Kichkina o'g'limdan qarab, "Qozi domla, agar bu qora to'rburchak idish bo'lsa, ichida dumaloq narsa bo'lsa, uni rangi sariq bo'lsa, bu apelsin," debdi. Qozi idishni ochsa, haqiqatan apelsin turgan ekan. "Nima deyishim bilmay, eshmat, Matiz qaytar," debdi.
3: Hangoma ustalari.

0: corner.
1: Nazo, asa zode.
2: Voy orto peşeningi nima bo'ldi?
1: A, nima? Peshanamgami? Ha, tishlab oldim.
2: Nima? O'zingni o'zingmi?
1: Ha, bo'lmasam kimsam?
2: Aldama, aslzoda. Qanaq qilib yetdi og'zing peshaningga?
1: Narvon bilan sekin chiqdim, bo'ldimi?
2: Yo, toba, nima balo, kechasi yaxshi uxlamadingmi deyman u.
1: Uf, Nazo, senda hech narsani bekitib ham bo'lmaydi. Qayoqdan ko'rding uxlamaganimni?
2: Endi peshaningni bilin turibdi-da, o'zi kechasi nima qilib yuribsan?
1: So'rama orto, uyqusizlikdan qutilolmayapman. Ertalabgacha ko'zim moshdek ochilib turaveradi.
2: Bilasanmi, uyqusizlikdan qutulishchi qadimiy bitta usuli bor. Sanchi o'rningda yotganingdachi, ko'zingni yaxshilab yumgunda, ko'p qo'ylanib podasini tasavvur qilasan-da, ularni bitta-bitta sanashga harakat qilgan xotini.
1: Men buni sinab ko'rganman, battar bo'lganman o'rto.
2: Nega, nima bo'lgan?
1: Men o'qoylarni sana bo'lib poyezdga ortganman-da, keyin bozorga borib qassobga topshirganman. Keyin yana arzon sotib qo'ydimmikan deb ertalabgacha xulomiy siqilib chiqqanman o'rto.
2: Ha, shunaqa degan. Endi unda men bilmadim sani kasalini. O'ylab ko'rish kerak.
0: 2 dugona.

0: satrda.
1: Mashhur inson yarim umrini taniqli bo'lishga sarflaydi. Qolgan yarmini esa qora ko'zoynak taqib, uni hech kim tanib qolmasligi uchun sarf etadi.

0: yomg'irlar mavsumi, xazon res palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: O'rtoq, menga qara, men buni nimaligini bilasanmi?
5: Men buni mazasini bilganimda sen yosh bola eding.
4: So'ra lekin, ha?
5: Gap yo'q.
4: Nimasini aytasan, uni qarani, paylashibmi? U buni tatib ko'rgach, paylashibligini ham unutib yuboradi.
5: Jasur etyapsanmi? U bunaqa narsalardan uzoq, o'rtoq. U botanik-ku.
4: U ham bir tatib ko'rsin, ha?
5: Jasur, yaxshi kel.
4: Men o'rtoq, men buni olgan bitta ko'rgan.
6: Nima bu, dorimi?
4: Vitamin bu, kuch ko'paytiradi, o'rtoq.
6: Nima? Bunaqasini ko'rmagan ekanman. Ber qani.
5: O'rtoq, aytdim-ku, kuch ko'paytiradi deb. Lekin mazza qilasan bor-u.
6: Voy, o'rtoq, g'alati bo'lib ketyapman. Boshim aylanmoqda. Uchyapman, shekilli.
2: Har bir masalaning mohiyati jiddiy, ildizi chuqur. Dilbandlarimiz uchun jonimizni berishga tayyormiz. Ular uchun yashaymiz, mehnat qilamiz. Oqibatda ular tarbiyasi bilan shug'ullanishga vaqt topolmaymiz. Bu esa biz yo'l qo'ygan eng katta xatodir. Befarqligimiz farzandlarimiz hayoti uchun xavfli ekanini unutmaylik.

0: radyosuna.
1: Hangama ustalara.
2: Biz ilgari teatralni institut qo'yardik, hozir san'at oliygohi bo'lgan. O'qib yurgan paytlarimizda bir keksa otaxonimizni ko'rib qolib, otaxonimizni gapirishlariga mahliyo bo'lib, otaxonimizni xarakterini o'rganganman. Shu otaxonimiz ikkita gap tashlab qo'ysa, odamlar mazax kulaverar ekan. Endi otaxonimiz bilan biz qadrdan bo'lib qoldik, Toshkentga taklif qildik. Toshkentga kelganda biz mehmon qildik, o'sha mehmondorchilik paytida men so'radim, otaxon, bu Toshkentga kelib qolibsiz, Toshkentda biron bir tomosha ham ko'rdingizmi desam, butun Toshkentda aylandik. O'sha kuni baxtimizga hech yerda konsert yo'qda. Yaxshiyam opera va teatr ishlab turgan ekan. Bilet olib kirib yubordim, o'qishimga ketdim. Endi qaytib kelsam, otaxonimiz uyda o'tiribdi, kayfiyatlari yo'qda. Ha, otaxon, qanday bo'ldi desam, hay bo'lmadi. Nima bo'ldi? Hay, kirib joyimizga o'tirib olgandan keyin suvit o'chib qoldi. Zami keyin nima bo'ldi ma? Bizlarda qishloqda suvit o'chmadi desam, Toshkentda o'chigan. Qorong'ida qolib ketdik. Bu qorong'ida endi qaytib ketamiz ekan deb tursam, narjaqda bir ikkita suvit jalt etib jonib qoldi. Uni simi boshqa yerdan ulanganmi? Yo'q, traktor traktorga ulab yerdimi? Kiram prangga ulab yerdimi? Yo'q, bu qorong'ida endi qaytib ketaman. Jalt etib jonib, pardasi qoraga pardasi ochildi. Qarasam 5-6 do'mbirachilar, 5-6 ishqalag'ishlar, otini bilmayman, bo'ynini takka qisirib ishqalay ekan. Shunday ishlar, nog'orachilar, temirlari ham bir qozonni qopqoni bir cho'pga osib, jangla turjatdi. Bir davang yigit qora chopon kiyib chiqdi, xotin o'lganman. Qo'lida xola juyam bor, eshak bilan kelganman. Eshakni qayga bayladi ekan, abashi chaqalar minib ketib qolsa qaygan. Jongidan xotini o'lgan yigit bizlarga teskari qarab oldi. Ha, buni tarbiyasi kam ekan dedim. Ey ulim, ha seni orqangni ko'rgani kelganmiz yo'q, bunda qara desam ham qaramaydi. Buni qiladigan ish bor ekan. Xola juyim bilan chol deb yozib, do'mbirachilar chalib ketdi. Ye, qonlar endi turishib qolganma. Ye, oxirida do'mbirachilarni to'xtatdi. Ishqalag'ichiga sira cho'ng'a deb yo'q. Ya bu ishqalag'ichlar ishqalab ketdi. Bir 5-6 ishqalag'ichi bor ekan, odamlar ham baland, bir hollari bo'yi yetmay narvon qo'yib ishqalab yotdi. Bular ham bir maydon ishqalabdi. Bittasi ketkizib bozib yerdi. Hech kim bilmasa ham men bilib qoldim. Ha, bularni ham to'xtatdi. Sunnaychaga sira cho'ng'a deb yo'q. Sunnaycha davatni bizlarga berib qoldi deb nima chaqib cholib ketdi. Bular ham kitobga qarab olurdi. Yaxshi ko'rganmi, o'rganmaganmi? Ye, oxirida hamma cholib yerdi. Bilinmay ketsin dedim. Ye, bu hamma cholganlar aralashib ketdi. Hech kim bilmasa ham men bilyapman. Oxirida to'xtatdi, to'xtatib qo'ydi. Xotin o'lgan yigit bizlarga qarab tavba qildim dedi. Nega ayb men demas, ayb bularda deb ular ko'rsatib yerdi. Bular shundan qo'rqgan. Hammasi ayb bizlarda bo'yniga oldi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda, ozoda.
1: Hozilabbi.
3: Nima man bu?
1: Naski.
3: Naski degani yosh bola ham biladi. Nimaga yirtiq?
1: Voy, bu kimi naskisi o'zi?
3: Dadamlarniki.
1: Hazmingizni qo'ysangizchi, kim yirtib qo'yibdi buni?
3: Umuman olganda bu kimni naskiga?
1: Voy, vostaka, sizniki.
3: Mana bunaqa naskiyim yo'q.
1: Bo'lmasam qayerdan keldi?
3: Men qayerdan bilaman?
1: Voy, vostaka, nima asabiylashasiz?
3: Nimaga asabiylashmayman? Xotinim kun bo'yi uyda o'tirsa, men yo'q bo'laman, keyin bor bo'laman. Men ketaman, men kelaman. Kelganimdan keyin begona naski tursa, nimaga asabiylashmayman?
1: Voy, voy, voy, voy.
3: Nima voy? Ya?
1: Vostaka aytgancha, kecha Xolida opa bor-u, qo'shnimiz kir yuvdilar, o'shalarniki qopib ketgan bo'lsa kerak.
3: Shunaqa demaysanmi, qo'rqib ketdim.
1: Voy, nimaga qo'rqasiz?
3: Men ko'chaga butun naski bilan chiqib, o'rniga boshqa naski kiyib kelganman deb o'ylanman.
1: Nima?

bir muallim bolalarga sehrgardan o'zingiz uchun nima so'ragan bo'lardingiz degan mavzuda insha yozish haqida topshiriq berdi. Hamma vazifani bajarishga kirishdi. Kechki payt o'qituvchi uyda yozma ishlarini tekshirarkan bir insha o'qituvchining diqqatini tortdi. Uni o'qirkan ko'zlaridan duv-duv yosh to'kildi. Shu vaqtda xonaga eri kirib qoldi. Ayolini yig'layotganini ko'rib hayron bo'ldi va so'radi: "Nima bo'ldi? Tinchlikmi?" Ayol: "O'qing", deya unga qo'lidagi inshoni uzatdi. Insho shunday yozilgan edi: "Sehrgar amaki, bugun sizdan bir narsani yolvorib so'ramoqchiman. Meni iloji bo'lsa televizorga aylantirib qo'ying." "Ha, xuddi shunday. Uyimizdagi televizorning o'rnini egallashini istayman. Men ham uyda alohida joyga ega bo'lib, oilamizni o'z atrofimda jam bo'lishini xohlayman. Ahamiyatsiz narsalarni gapirmayotganimga ishonishsin, diqqat e'tibor markazida bo'lishni istayman. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, dadam ishdan charchab kelsalar ham, men charchaganman demasdan mening yonimda bo'ladilar. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, onam xafa bo'lib yolg'iz qolganlarida meni ham e'tiborsiz qoldirmasdilar. Qaniydi, otam, onam hamma narsani tashlab har kuni ozgina vaqt bo'lsa ham men bilan birga bo'lishsa. Sehrgar amaki, balkim sizdan ko'p narsa so'rayotgandirman. Lekin chin dildan o'tinaman. Iltimos, meni televizorga aylantirib qo'ying." O'qituvchining eri bu yozma ishni o'qib bo'lib hayqirib yubordi. Dahshatning o'zi bu, bechora bola. Qanday ota-ona ekan ular? Odam degan ham shunchalik bo'ladimi? O'qituvchi ayol yosh to'la ko'zlarini eriga qadab mahsun javob berdi. "Bu inshoni bizning o'g'limiz yozibdi. Farzandlar uchun yelib yuguramiz, ammo ular uchun eng kerakli bo'lgan e'tiborni berishni ba'zida unutib qo'yamiz.

0: Mashina bozorida bir yigit mashinasini rasa maqtab sotmoqda. Kelib qolinglar, olib qolinglar, juda ajoyib mashina, antiqa mashina deb baqib tursa oldiga bir yigit kelib dedi. Kechirasiz aka, mashinangizni rasa maqtayapsiz. Nimasi antiqa buni?
1: Voy, bilasizmi,
0: juda kam benzin yedi. Ha, bir qoshiq benzin yedi, tushunasizmi? Kechirasiz aka, katta qoshiqdami yoki kichkina qoshiqdami?

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shunda bir Samarqandda uzoq joydan to'ydan keldik, soat 4lar, tong sahar. To'ydan kelib turib shundoq uyga kirsak, xotin har doimgidek kulib kutib oldi. Dadasi yaxshi keldingizmi? Deb turib qarasa, xotinning ko'zi ko'zimizda emas, qo'limizda. Aylanib ketay. Ey, shu qo'lda bir narsa ko'rsa, kayfiyatiga kayfiyat qo'shiladi. Bu bo'lsa so'raganiga pushaymonda. Endi biz ham yillar davomida o'rganib qolganmiz. San'atkorda hammasini xotini shu. Er ko'chadan kirdimi, erini ko'ziga qaramaydi. Hamma san'atkorni xotini erini qo'liga qaraydi. Shunday kirib keldik, qo'limizda shundan qanaqa narsani ko'rsatgandan kayfiyat ko'tarilib kelib, voy joningizdan aylanay. Choy poy ichmaysiz, xudo xolasa qorningiz to'g'a endi. To'ydan kelyapsiz-da. To'ydan to'yib kelgandan keyin nima qilasiz endi? Faqat uxlaysiz-da. Deb turib, o'zini gapini o'zi ma'qullab, chiroyli qilib, bizni yotishga shundoq da'vat qiluvdi. Shundoq katta bir divanda yonboshlab, yonida yotuvdim. Endi ko'zim ilingan ekan, 4:30lar. 4:30lardan o'tgan bo'lsa kerak ozgina. Shu darvozani qo'ng'irog'ini birov bosdi. Va qo'ng'iroq bo'lganing qursin-a, bu ovozi ham bir xunuga buni-ya. Yonimda yotgan egov aytdi: "Turing dadasi, eshityapsizmi, darvozani qo'ng'irog'ini birov bosyapti." Men aytaman: "Ey xotin, qanaqasan san? Men shuncha joydan bolachaqa deb yurib keldim, yugurib keldim, topib keldim, olib keldim, solib keldim, hammasini mana qo'yningga qo'ydim, mana ol endi. Bor ko'chaga chiqib o'zing darvozani ochgin desa, bir payt dadasi qanaqa odamsiz, soat 4:30da niyati yaxshi odam keladimi darvozani qo'ng'irog'ini bosib? Men ayol kishi bo'lsam qo'rqaman-da, e? Turing axir. Ey, men qaragan, men erkak kishi bo'lsam o'zim vazifam bajaraman mana. Mana o'zimning vazifam bilaman, bildingmi? Men erkakmanmi?
3: Ha, erkaksiz.
2: Erkak bo'lsam men himoyada turaman. Qo'limga supurgimni shivabram berib qo'y. Niyati yomon odam bo'lsa uzoqdan tas-tas otmagan nomard. Ey ayollarni boriga shukr aylanayishlardan. Jirin etgandachi, tarvirlab bizga ham ikki oyoqdan jon chiqib ketgan. Ham o'zim bilaman, jonim biladi, boshqa hech kim bilmaydi. Ay ayollarni boriga shukr. Bu xotinlar bo'lmasa-chi katta hovlida manaman degan erkaking yarim kun yotolmaydi. Yarim kechqurun ham bir kechqurun ham yotolmaydi. Ishonavering, men o'zim boshimdan o'tkazdim shuni. Ayollarni boriga shukr. Bir payt bechora o'rnidan turgan tat-tat-tat qaltiraydi. Bu yerda men turibman. Bor, darvozani ochgin deyman.
4: Dadasi men qo'rqaman dedi.
2: Bor, ochgin dedim. Niyati yomon odam bo'lsa men gaplashaman deb aytdim. Bordi ba, o'zim ham bir payt qatirayapman. Kim ekan bu, nima ekan bu? Darvozani oldiga bordi, bechora xotin rangida qon yo'qda dedi.
4: Dadasi qo'rqaman dedi.
2: Nimadan qo'rqasan?
4: Qo'rqaman. Ayol kishi bo'lsam, buni ustiga ikki qat bor. Qo'rqaman axir.
2: Ha? Ikki qat bo'lib sen qo'rqasan, bir qat bo'lib men qo'rqmaymanmi? Bor, och. Senda ikkita qat. Qat etsa bitta qat qoladi. A biz erkaklar bir qat. Qat etsa qat qolmaydi.
5: Hangoma ustalari.

0: to corner.
1: Nazwa, asozoda.
2: Top, suvchida kep ketishdimi?
1: Ha, kep ketdi, Nazo.
2: Nima deding, rozi bo'ldingmi?
1: Yo'q.
2: Yo'q? Nega yo'q? Yaxshi bo'ladi, deyding-ku, sen joydami?
1: Bilasanmi, Nazo, yaxshiligi yaxshi. Lekin-chi, men hayotda obdon, achiq chuchugini ko'rgan, o'rgangan yigitga erga tegmoqchiman.
2: Ha, tushundim. Demak, sen xotini o'lgan yigitga turmushga chiqmoqchi ekansan-da.
1: Bore.
2: Ha, nega xafa bo'lasan? O'zing aytyapsan-ku.
1: Bo'ldi, qildivonman. Menga qara, menga metroga 300 so'm berib tur. Uyga ketishga pulim qolmadi-da, o'rtoq.
2: Voy, asilzoda, bilasanmi, to'g'risinsam-chi, meni yonimda 300 so'm yo'q ekan-da. Xafa bo'lma. Faqatchi 1000 so'm bor ekan, uni maydala olmayman.
1: Mayli, ber, o'rtoq, taksida ketsam ketarman.
2: A? 2 dugona.

0: satrda.
1: Tirik qolishning yo'llari juda ko'p. Siz oldin bunga pulingiz yetarligiga ishonch hosil qiling.

0: kechir olsang kechir.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: мое богатство.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
2: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
3: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Qalb bilan yurakning farqi shundaki,
0: yurakning kattaligi chegaralangan, qalbniki esa cheksiz.
2: Yurak tananigina tirik tutadi, qalb butun borliqni.
0: Yurakni sifat bilan tasvirlash mushkul, ammo qalbniki bisyor.
2: Yurakni almashtirish mumkin, qalb turg'undir.
0: Yurak og'riydi, biroq qalb yig'laydi.
2: Yurak zabonsizdir, qalblar esa jar soladi.
0: Yurak qalblar singari qo'lga qalam ushlatmaydi.
2: Yurak bizga hayot baxsh etadi, qalb esa uni nurga to'ldiradi.
0: Yurak odamning o'zigagina tegishli bo'ladi. Qalbi tomir otishdan charchamaydi.
2: Qachondir yurak yashashdan to'xtaydi, qalb esa boqiydir.
4: Shunday ekan, yuragi borlar, qalbingizni sof tutib, yorqin ranglarga to'ldiring.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Qiz yigit bilan tanishyapti. Yaxshi yigit. Ichasizmi?
2: Yo'q, men umuman ichmayman. Umuman ichmaganman, men yomon ko'raman.
1: Ha, chekasizmi?
2: Yo'q, chekish u sog'liqqa zarar, chekmayman ham.
1: Ha, qizlar bilan uchrashib tursangiz kerak, ha?
2: Yo'q, qizlar bilan yo'q, men.
1: Ha, unda hech qanaqa nuqsoningiz yo'q ekan-da, ha?
2: Ha, yo'q, bitta nuqsonim bor, yolg'on gapiraman.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tuhfa Nazarova. Super maslahatlar. Erkaklarning bitta latifasi bor, hamma biladi. Nima emish? Bir ayol eriga kiyimlarimni hammasini qo'ni-qo'shlar ko'rib bo'ldi, to'yga borishga kiyimim yo'q deb hiqillatdi. Bunga javoban eri, unda ko'ch-ko'roningni yig'ishtir, boshqa mahallaga ko'chamiz deb javob qaytarganmish. Tavba! Erkaklarga bunaqa gap naq ari chaqqanday ta'sir qiladi o'rgilaylar. Opa-singillar, dugonalar, ovsinjonlar, bu ishda aslo shoshilmanglar. Agar eringizni hayotda eng ko'p takrorlaydigan shiori pul bo'lsa changalda sho'rva ekan, demak, qori ishkambaga yo'liqqansiz. Hayoli faqat pul yig'ish, borini ko'paytirish, tejab ishlatish deysizmi? Xuddi o'zi, naq qori ishkamba. Bunaqa er bilan yashash ham oson emas-da. Mayli, ko'nglingizni cho'ktirmang. Mana menda sizlarga yordam beradigan. O'zim sizlarga ziqna er bilan qanday yashash, undan narsa undirish yo'llarini o'rgataman. Bir narsa so'rasam, kirim chiqim daftarini tutqazadi. Xuddi maoshga o'xshab, haftada faqat dushanba kuni pul beradi, jonga tegdi deysizmi? Voy toba, bu pulni o'sha kuniyoq ishlatib qo'yib, ertasiga yana so'rasangiz, dushanbagacha hali 6 kun bor deydimi? Chek chiptalarni yig'ib qo'yadi, hatto itga zanjir sotib olsa ham chekini so'raydi. Demak, yilda bir marta tug'ilgan kuningizda ham sovg'a yo'g'a. Kir yuvadigan tog'ora, kir sovun, kir osadigan arqon sovg'a qiladimi? Obbo, eringiz super ziqna ekan-ku. Kechqisi yo'q, biz ham og'izdan oshni oldiradigan anoyilardan emasmiz. Diqqat bilan eshiting. Qarshi hujumni eng avvalo eringizni kimligini qarindoshlarga bildirib qo'yishdan boshlaymiz. To'g'ri-da, ular ham siz kim bilan yashayotganingizni bilib qo'yishsin. Buning uchun hamma ko'rgan kiyimingizni eringizni urug'inikiga qayta-qayta kiyib borasiz. Axir bittasi bo'lmasa, bittasi og'iz ochar, o'libdimi? Ovsinlardan birortasi bu ko'ylagingizni Sattixonning beshik to'yiga ham kiyib keluvdingiz-a deb so'ragani, omadingizni chopgani. Paytdan foydalanib, og'izdan chiqqanini yoqasiga yopishtiring, qo'ying. Bu ko'ylakni olib berganlarga atigi 17 yil 3 oy bo'ldi. Kechagina yubiley bo'lmasa ham, oberilgan kunni nishonladik. Shundoq tarixiy ko'ylakni tashlab yuborib bo'lmasa, ozmuncha odam ko'rganmi bu ko'ylakni deng. Gapingiz bir pasta ovozi bo'ladi. Asosiysi, eringiz kiyim-kechak olib berishga qanchalar xasis ekanini qarindoshlari yaxshi bilib oladi. Ha, aytish esimdan chiqay debdi. Bu gaplarni past, uyalinqiragan, muloyim va shirin ovozda aytishga harakat qiling. Ayol hamisha ayol, hatto erini yomonlayotganida ham. Nima-nima? Paltom sig'may qolganiga 3 yil bo'ldi. Voy, buncha sodda bo'lmasangiz o'rtoqjon. Bunaqa erda palto undirishga kamida 1 yil vaqt ketadi. Shu bugundan boshlasangiz, xudo xohlasa, yanagi qishga olib beradi. Undan ko'ra yangi yozlik ko'ylakning tashvishini qilavering. Yozgacha ko'nib qolsa ajab emas. Mabodo dugonangizni tilla uzugiga dilingiz ketib, havas qilsangiz, roppa-rosa 1,5 yil yalinasiz. Buning uchun haftada 2 marta gap orasida falonchi xotiniga tilla uzuk olib beribdi. Sizning o'sha erkakdan qayringiz kam, o'shandan qolasizmi deb qaytarib turishingiz kerak bo'ladi. Lekin so'rov 4-5 marta yetkazilib, jig'iga tegib qo'ysangiz, biratola quruq qolishingiz ehtimoli ham bor. Ehtiyot bo'ling. Tilla bilagi uzuk 3 yilda so'raladi. Har oyda 2 marta eslatib tursangiz, yilning oxiriga borib so'rovni 4 martaga yetkazasiz. Shuni unutmangki, bunaqa zakazlar erning qorni to'q, tashvishi yo'q, kayfiyati zo'r, tansiq ovqat tayyorlangan kunlardagina qilinadi. Och qoringa yangi tuflimi, etikmi, nimchami so'rab biratola hammasidan mahrum bo'lib o'tirmang tag'in. Ha, shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytayapman. Ishonavering, tabib tabib emas, boshdan o'tkazgan tabib deyshadi-ku. Qulog'imdagi zirak, bo'ynimdagi tiroz, egnimdagi kiyimlar ozmuncha janjal suron, iltimozu ko'z yoshlari evaziga kelganmi? Ammo esingizda bo'lsin, dunyoda hamma narsaning me'yori bo'lgani yaxshi. Me'yordan ortiq ortiq. Shuning uchun ozgina yig'i-sig'i qiling-u, uy ishlariga urinib ketavering. Pishmagan taom oxirgacha yetmagan uy yumushlari orzularingizdan uzoqlashtirsa uzoqlashtiradiki, yaqinlashtirishga yordam bermaydi. Hammasini xuddi aytganimdek qilsangiz, ro'zg'oringiz doimo bo't bo'ladi. Shunday ekan, ko'ngilni cho'ktirishga aslo hojat yo'q. Faqat peshanangizga bitgan erga moslashsangiz bo'lgani. Axir bejizga aytishmaydi-ku, ayol kishining makri 40 ta eshakka yuk bo'ladi deb. Qani azizlarim, birgalikda pul undirish operatsiyasini bajarish sari olg'a.

0: Adviyalar xonasi.
1: Eng zo'r ilovchi. Yapon hajviyotidan. Qadim zamonlarda Edo, Osaka va Kyoto shaharlarida uch mashhur lovchi o'tgan ekan. Uchalasi qachon yig'ilsa, darrov bir-birlariga gap bermay, lovga tushib ketishar ekan. Yaqinda men osmon bilan yerni ikki pallaga ajratib olib, birini burnimning o'ng katagiga, ikkinchisini chap katagiga tiqib qo'ydim. Keyin nima bo'ldi deng? Baribir burun kataklarim bo'm-bo'shligicha qolaverdi. Mana, hushtak chalishini eshitib turibsiz, der ekan biri. Ikkinchisi esa, bor yo'g'i shuginami? Men bo'lsam kecha yer bilan osmonni ermak qilib, koptokka o'xshatib otib, o'ynab kelayotgan edim. Birdan aksa urib yuborsam bo'ladimi? Ikkalasi ham qayoqqadir uchib ketdi-yu, issiz g'oyib bo'ldi, der ekan. Uchinchi lovchi esa shu zahot qolgan joydan olaverar ekan. Qaysi kuni quyosh juda qizarib yubordi. Nima qilishimni bilmay, butun olamni boshimga kiyib olib qo'ya qoldim. Soya hamin qadar bo'lsa-yam, har holda bir oz yengil tortdim. Ana shunaqa bahslardan keyin uchovidan qaysi birining eng zo'r lovchi ekanini aniqlash har doim mushkul ish bo'lib qolaverar ekan. Kunlardan birida Kyoto'lik lovchi bilan Edo'lik lovchi Osaka'lik lovchinikiga mehmonga borishibdi. Eshikni mezbonning kichkinagina o'g'li ochib, "Otam uyda yo'qlar", debdi. "Qayoqqa ketgan?" Yaqinda Fuji tog'ini dovul bir tomonga qiyshaytirib ketganini, hozir bazo'r turganini, ana mana deguncha bir tomonga qulab tushishi mumkinligini aytib, unga ikkita osmon cho'pini tirgovich qilib qo'ygani ketgan edilar.
2: "Onang-chi, u qayoqda?"
1: Onam esa Hindiston boshidan oxirgacha qoq o'rtasidan ajralib ketgani uchun juvoldizni olib, uni yamagani ketganlar. Ikkala lovchi anqayib qopti. Bir orqasiga qaramay qochmoqchi ham bo'lishibdi-yu, yana alam qilib qaytishibdi.
3: "Bizga qarachi, bolakay, yaqinda dovul kattakon tegirmon toshimizni uchirib ketgan edi. Shu sizlarni uyingizga kelib tushmadimikin, a?"
1: "Bo'lishi mumkin", deb javob beribdi bola. "Qarab ko'ringlar-chi, tag'in u derazamiz ostidagi o'rgimchakning to'riga ilinib yotgan bo'lmasin." Ikkala lovchi ham tilini tishlabdi-yu, qochib qopdi. Sal o'tmay bolaning otasi qaytib kepti. O'g'li unga shunday debdi: "Hozirgina biznikiga Kyoto'lik amaki bilan Edo'lik amaki kelib ketishdi."
4: "Ha, rostdanmi?"
1: "Ular mendan otang qani deb so'rashdi. Men ularga Fuji tog'i zo'rqa qiltirlab turganini, dovul uni bir tomonga qiyshaytirib ketganini, sizning o'sha toqqa ikkita osmon cho'pidan tirgovich qo'yganingizni aytdim. Keyin ular, "Unday bo'lsa onang qayoqda?" deb so'rashdi. Men ularga Hindiston boshdan oyoq qoq o'rtasidan bo'linib ketgan onam uchta juvoldizni olib, uni yamagani ketganliklarini aytdim. Shundan keyin ular ketgandek bo'lishuvdi, lekin yana birdan qaytib kelishib, bizning tegirmon toshini bo'ron sizlarnikiga uchirib keltirmaganmikin deb so'rashdi. Men, "Qarab ko'ringlarchi, balki o'rgimchagimiz to'rga ilinib qolgan bo'lsa ajab emas", deb javob berdim. Ular sharmanda bo'lganlardan shu zahot qochib qolishdi. Bu gapni eshitib, ota dahshatga tushibdi.
5: "Sen mushtakkina bo'la turib, hali shunchalar yolg'onchimisan? Menga bunaqangi bolaning kerak yo'q. Seni uzoq yerlarga olib borib tashlamasam bo'lmaydi."
1: Otasi shunday deb, bolasini ko'mir qopiga solib, qopning og'zini mahkam bog'lab, yelkasiga ortmoqlabdi-da, yo'lga tushibdi. Bir oz yurgach, u yo'l chetidagi qovoqxonaga duch kelibdi. Dimog'iga may hidi urilibdi. Lovchi ota durustgina mayxo'r ekan. U bolasi solingan qopni qarag'ayning shoxiga ilib qo'yib, may ichgani kirib ketibdi. Bu orada kichkina lovchi qopdan teshik ham topibdi. Teshikdan qarasa, oyog'ini zo'rg'a sudrab, yo'ldan bukchaygan bir chol o'tib boryapti. Shunda bola duo o'qiganday qilib tez-tez shu so'zlarni takrorlay boshlabdi. "Qara chol, yigitchaga aylan, qara chol, yigitchaga aylan." Chol qopga yaqin kelib boladan so'rabdi:
6: "Qopda nima qilib o'tiribsan?"
1: "Bu sehrli qop. Uning ichiga tushib, qara chol, yigitchaga aylan, qara chol, yigitchaga aylan" degan so'zlarni aytsang, yosh bo'lasan qolasan. Masalan, mana men bugun ertalab bo'yni qaltiragan qara chol edim. Qopda biroz o'tiruvdim, yoshardim, ketdim. Lekin men sehrli so'zlarni keragidan ortiq takrorlab yuborgan ekanman, judayam yosharib bolaga aylanib qoldim."
7: Hayratdan cholning ko'zlari kosasidan chiqay debdi.
6: "Buni qara ya, juda sehrli qop ekanda, a? Men ham yosharishni xohlayman. Kela qol, biroz qopingga kirib o'tiray, xo'p de."
1: "Mayli ko'ya, lekin sizni tekindan tekinga qopga kiritadigan ahmoq yo'q.
6: Xohlasang, senga mana bu mazali manjularni beraman."
1: Bolakay manjularni olib, cholni qopga solib, qopning og'zini mahkam bog'lab, uyga qarab juftakni rostlab qopdi.
6: Oradan andak vaqt o'tgach, lovchi ota qovoq xonadan kayfiyat ko'tarilib chiqdi. Qopni ochib qarabdi-yu, hangmang bo'lib qopdi. Ko'mir qopda o'g'lining o'rnida notanish chol o'tirib olib, bor ovozi bilan "Qari chol, yigitchaga aylan, qari chol, yigitchaga aylan" deb qichqirib yotgan emish. Lovchi ota gap nimada ekanligini tushungach, boshini qashib qopdi. "Ha, yaramas!" debdi u. Keyin u cholga yuzlandi. "Shumtaka o'g'lim sizni aldatdi. Meni kechiring, xafa bo'lmang iltimos." Otasi g'azab bilan qaytib, qay ko'z bilan ko'rsinki, o'g'li allaqachon uyga kelib, bemalol o'tirib olib, manjularni tushirib yotgan emish. Keksa lovchi kichkina lovchini yoqasidan ushlab, yana ko'mir qopga tiqibdi.
5: "Shoshmay tur, hali sen yaramas. Endi rostakamiga ta'ziringni berib qo'ymasam bo'lmaydiganga o'xshaydi."
6: Lovchi qopni orqalab, endi boshqa yo'ldan ketibdi. Lekin bu yo'lning chetida ham qovoqxona bor ekan. Anqib turgan Mayhidi uni ichkariga yetaklabdi.
4: "Avval shaytonga qayt"

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Said Ahmad. Tamam, davomi yo'q. Er xotin baxtiyor edi. Xotin lampochkaga bolasining paypog'ini kiydirib, tovonini yamab o'tirardi. Er divanga yonboshlab beozor mudrardi. Xotin erining mudrashini tarqatmoqchi bo'lib biron gap o'ylab topaman deydi-yu, gap o'lgur kela qolmaydi. U o'ylab-o'ylab oxiri bir gap topganday bo'ldi. Hoy er, muncha mudraysiz. Mundoq erkaklarga o'xshab qiziq-qiziq gaplarni aytib kuldirsangiz-chi? Er bir ko'zini arang ochib esnadi-da, eshik g'ichillaganga o'xshash g'alati tovushda qo'ng'illadi. Qiz bolamidingki, u shunday dedi-yu, yana ko'zini yumdi. Shoshmang, shoshmang. Ko'zingizni oching. Mabodo 18 yashar yigit bo'lib qolsangiz, nima qilardingiz? Yana o'zimga uylanarmidingiz? Er ensasi qotgandek joyidan qo'zg'aldi. Erinchoqli bilan divanga chordona qurib oldi-da, labining bir tomoni bilan iljaydi.
4: Bu masalani durustroq o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Qani endi, o'sha 18 yoshim qaytib kelsa, o'zim bilardim-a? O'zim bilganim shuki, senga uylanmasdim. Vabshe uylanmasligim ham mumkin.
3: Erning birdan faylasufligi tutib ketdi.
4: Agar inson bolasiga 2 marta yashash imkoniyati berilsa, ko'p xato ishlar to'g'ri bo'lib ketardi. Mana o'pkamning mazasi yo'q. Bu nimadan? Papirosdan. Birinchidan, shu qurib ketkurni chekmasdim. Mana, oshqozonimning mazasi yo'q. Nimadan? Ichkilikdan. Ikkinchidan, shu aroq o'lgurni ichmasdim. Ko'rib turibsan-ki, asabimning mazasi yo'q. Buning nimadanligini bilmaysan-a? Bilmaysan-a. Bu sening jabringdan. 18 yoshga sirpanib qaytib tushib qolsam, eng birinchi qiladigan ishim senga uylanmaslik. Mabodo o'zingga uylanadigan bo'lsam, oldinga qo'yadigan shartlarimni bitta opshi daftariga erinma yozib chiqardim. Masalan, unda shunaqa shartlar bo'lardi.
5: Dazmol bosishni bilasizmi, jonim? Piyoz to'g'ragan pichoqda qovun so'ymaysizmi, jonim?
4: Tugma degan jonivorni qadashni bilasizmi? Vabshe, tugmaning teshigi qayerdaligini bilasizmi?
3: Telefonning qulog'i sizdan bo'shaydimi? Ulama sochni uydayam taqib yurmaysizmi? Biron joyga mehmonga boradigan bo'lsak, vaqtliroq kiyinib olish qo'lingizdan keladimi? Biron yili kurort degan joydan qolasizmi? Mehmon kelsa, hammadan oldin to'rga chiqib olib, ishni menga tashlab qo'ymaysizmi? Yopgan noningizdan qil chiqmaydimi? Majlisdan
4: yo'q, vabshe, kech kelganimda kostyumimning yoqasini shidlab ko'rmaysizmi?
3: Xullas, meni tinch qo'yasizmi, yo'qmi? Mana shu shartlarga ko'nsang, o'zingga uylanardim. Bo'lmasa, kimga uylanishni baraka topgur. O'zimga qo'yib ber, ha, o'zimga qo'yib ber. Xotin xandon tashlab kuldi. Uning bu kulgusida alam bilan zaharxanda aralashga o'xshardi. Er yana tilga kirdi.
4: O'sh, endi sen ayt. Mabodo, falakning gardishi aylanib, sen 18 yashar qiz bola bo'lib qolsang, yana o'zimga tegarmiding? Bilaman, albatta o'zimga tegarding. Menda qalaqma er, kosmosda ham, yerda ham topilmaydi.
3: Endi xotin tilga kirdi.
6: Mabodo atom bombasini bir yelkamga, vodorod bombasini bir yelkamga osib qo'yib, shu sotim xo'jaga tegmasang, hozir portlatib yuboraman desa,
4: portlatib yuboray,
6: jonim rohat oladi derdim.
3: Er ikki ko'zini soqqadek dumdumaloq qilib,
7: voy bo'y deb yuborganini bilmay qoldi.
6: Agar yaxshilikchasiga shunga tegasanmi deb so'rashsa, oltita odamni guvoh qilib, uch tom kitobga sig'adigan shartlarni oldingizga ko'ndalang qilib qo'yardim. Shartlarim mana bundoq bo'lardi. Singlingizga meni yomonlamaysizmi? Kayf ustida bog'chadan o'zingizniki qolib, birovni bolasini yetaklab kelmaysizmi? Papiros kulini gilamga tashlamaysizmi? Echki go'shti bilan qo'y go'shtining farqini bilasizmi? Dugonalarim mehmonga kelganda to'rga chiqib, suyalib o'tirib olmaysizmi? Mast bo'lib qolib, meni tanimay, o'zimni o'zimga yomonlamaysizmi? Tish cho'tkasi bilan brezent botinkangizni tozalamaysizmi? 8 martning nima ekanini bilasizmi? Majlisdan kelganingizda yon cho'ntagingizni
3: yuragingizda ikkita kino bileti chiqmaydimi? Maosh olganda paypoqqa pul bekitmaysizmi? Mensiz mehmonga borganingizda galstugingizni teskari taqib, tong otarga yaqin kelmaysizmi?
7: Er, voy voy!
3: Deb o'rnidan turib ketdi. Xotin yana davom ettirmoqchi edi, er qo'lini ko'ksiga qo'yib, g'alati deganga o'xshash g'alati ko'z suzdi. Yo'q, xotin bo'sh kelmadi. Oxir er tiz cho'kib xotinining etagini o'pdi.
4: Jo xotin, o'rgilay xotin, endi bas qil. 18 yoshga qaytib tushmay men o'lay.
7: Voy voy!
4: Hey, ichingda shuncha darding bormidi? Qo'y endi. Kechqurun majlisga boradigan odamman. Nastroyeniyamni buzma.
3: Xotin ikki qo'lini beliga tirab engashdi.
6: Nima? Bugun dam olish kuni. Qanaqa majlis bo'ladi?
3: Er nima deyishini bilmay, ko'zlarini pirpiratib turib qoldi.
5: Tamom, davomi yo'q.

0: Tecviyeler Kütüphanesi.
1: Orif Farmon. Ssenariy. Ko'pincha ta'sirlangandek kal ham, sochi oq ham emas, ko'zoynak taqmagan yozuvchi rejissyorga ssenariy qilmoqchi bo'lgan hikoyasini o'qib bera boshladi. Uch og'ayni barcha tayyorgarlikni ko'rib bo'ldilar va yo'lga tushdilar. Hammalarining yelkasida og'ir safar xaltasi, oyoqlarida ishchilar botinkasi, egnilarida jinsi shim, kurtka. Shu yerga kelganda rejissyor qo'lini ko'tarib to'xtatdi va dedi:
2: "Yaxshi, faqat ular och nahor yo'lga chiqmasin-da. Bitta qo'y so'yib osh qilsin. Qittak-qittak ham bo'lsin. Ketar jafosiga. Ha-ha. Darvoqe, uch og'aynidan birining rolini men o'ynayman. Bitta oshmi, dimlamami pishirilmasa bo'lmaydi. Ko'pchilikmiz, operatorlar, chiroqchilar, haydovchilar, assistentlar deganday. Bo'pti. Qo'shaman." Yozuvchi belgilab qo'ydi va davom etdi. Ular tushgacha yurishgach, dog' boshlandi. Ayni bahor paytida hamma yoq talashib o'sgan sarg'ish yashil maysalar bilan qoplangan. Ular orasida yuzlab minglab lola qizg'aldoqlar bamisoli cho'g'day lovullab ko'zlarni qamashtiradi. To'rg'aylar xushtak chalib uchib qo'nadi. Osmonda bir juft lochin ohista aylanadi. Hakim chuqur nafas olib tevarakka tikilar ekan dedi:
3: "Mana shu yerda chodir tikib maza qilib yotsak bo'lmaydimi? Qaraylar, qanday jannatiy joylar.
1: Biz dam olishga chiqqanimiz yo'q-ku," e'tiroz bildirdi Nodir.
3: "Xazina nima bo'ladi?"
1: Gapga olim qo'shildi.
4: "Oziq-ovqat ham hisobli."
1: Ular yo'lda davom etdilar. Qirlar, davonlar, cho'qqilar birin-ketin ortda qolaverdi. Yura-yura katta dara ustidan chiqib qoldilar. Dara turli daraxt va butalar bilan qoplangandi. Pastda sharillab suv oqib yotardi. Do'stlar mahliyo bo'lib turarkanlar, jaranglagan kulgi ovozdan tog' aks sado berdi. Bir to'p qizlar kulishib, hazillashib lola terardilar. Shu yerga kelganda rejissor jonlandi, ko'zlari yonib, qo'llarini bir-biriga ishqadi.
3: "Hozir, hozir!" deya xitob qildi u. "Siz mana bunday tasvirlang. Qizlar yechinib cho'milishyapti.
1: Bahor payti-ku," dedi yozuvchi.
3: "Havo salqin. Voqeani yozga ko'chirasiz.
1: Qizlar lola terishyapti-ku."
3: "Ular yong'oq terishadi.
1: Tog' suvida yozda ham cho'milib bo'lmaydi. Qor erib tushadi-da."
3: "Shu ham problemami. Birorta ko'lmakcha topamiz."
1: Yozuvchi noiloj buni ham belgilab qo'ydi va yana o'qiy boshladi. Yigitlar asta-sekin qizlarning yoniga tushib bordilar. Qizlar qo'rqib yashirindilar.
3: "Qizlar, qo'rqmanglar," dedi shunda olim.
1: "Sizlardan yo'l so'ramoqchimiz, xolos." Butalar orasidan qizlar chiqib keldilar. Yozuvchi qog'ozdan boshini ko'tardi va dedi:
4: "Bu yoqda tog' qizlarining go'zalligi tasvirlanadi. O'qiymi?"
3: "Yo'q, tushunarli. Tak," dedi rejissor ko'zlarini qisib.
4: "Ana o'shanday asal qizlardan topamiz.
3: Xo'sh, keyin yigitlardan biri qizlardan bittasini sev qolsin. Keling, uchchalasini sev qolaversin. Bizdan nima ketdi?"
4: "Mayli," dedi yozuvchi qog'oz varaqlar ekan.
1: "Ana endi oltovlon shirin qo'shiqlarini kuylab, tog'ni jaranglatib,
3: zo'r-zo'r.
1: Bu qahramonlarning qorinlari ochqamaydimi?"
4: "Xaltalardagi ovqatlar tugagan."
1: Rejissor zavq bilan chabak chaldi.
3: "Juda yaxshi. Bitta kiyik ochsin. Kiyik go'shtini archa o'tinidan pishirganiga nima yetsin. Aytganday, qizlardan biri g'ir etib borib, 5-6 ta araqmi, konyakmi topib kelsin. Mana shularni qo'shing."
1: "Xo'p," dedi yozuvchi bosh silkib. Keyin o'qishni boshladi.
4: Yigitlar yo'lni so'rab bo'lishgach, kechga otlandilar.
1: "Qayoqqa ketadi? Nimaga ketadi?"
4: "Yigitlardan birining bobosi 30-chi yillarda tog'dagi g'orga xazina yashirilganligini aytgan bo'ladi. Shu g'or tomonga."
3: "Yo'q, hozircha ketmay tursin.
1: Qizlar yashaydigan qishloqqa borishsin. U yerda to'yning ustidan chiqib qolishadi. Yigitlarni to'yga taklif qilishadi."
4: "Xo'p, keyin qachon ketishadi?"
3: 3-4 kun dam olmaydilarmi? Masalan, o'sha qishloqliklardan biri yigitlardan birining kursdoshi ekan deylik. U uyiga mehmonga olib ketadi. Qo'y so'yib ziyofat qiladi.
4: Shu bilan tamommi?
3: Tag'in nima kerak? Xazina qidirib borib, xazina topishdi. Ya'ni qizlarni haqiqiy xazina oltin kumush emas, balki sevgilisini topish degan ramziy tasvirni beryapmiz. Bundan tashqari romantika, go'zal qizlar, tog'lar manzarasi.
4: Hajmi kam-ku. Menimcha yetmaydi.
3: Qayg'urmang do'stim, qayg'urmang. Buning yo'li oson. Qo'shiqlar, to'y, ziyofatlarni har qancha cho'zsa bo'laveradi. Qaytish payti esa qop qorong'ida kechadi. Ekran qorayib turaveradi. Xullas, shka.

0: Yega qizdirilgan kepak davo derdilar. Shuni bir qilib ko'rsak, bir xaltagina kepakni shundoqini duxovkada qizdirib, belimizga bossak, og'rig'ini loq-loq sug'urib olarmidi. Voy voy ey, koshkiydi. Kepakni qayerdan topdik? Bu o'rtada tegirmon-pegirmon bo'lmasa, bozorda sotmasa. Ha, voy ey. O'sha kuni bozorda xo'jayini ko'rmaganimda edi. Belanga ham bo'lmasdik, kepak ham izlamasdik. Xo'sh, xo'jayini mardigor bozorning oldida ko'rishga ko'rding. Indamay o'tib ketavermaysanmi? Yugurib borib so'rashga balo bormidi? Xo'p, so'rashishga so'rashding. Bola chaqa tinchmi? Ketavermaysanmi? Ha, xo'jayin bu yerlarga qanday shamol uchirdi deb surishtirishni kim qo'yib senga? Nima u bilan oftobda yarashganmiding? Yo qarindosh urug'ingmidi? U bir idoraning boshlig'i bo'lsa, ha sen bor yo'g'i kiraverishda ustara qarab o'tiradigan sartarosh bo'lsang, nima? Ikki bukilib so'rashib, atrofida parvona bo'lganing bilan seni o'ziga o'rinbosar qilib olarmidi? Yo bo'lmasa, katta omborning kalitini qo'sh qo'llab qazib qo'yarmidi? Ajar bajar borga o'xshaydi-ya, xo'jayin. Ha, qoldida jindek qurilishchamiz bor edi. Shunga bir ikkita odam. Odamni nima qilasiz? Biz bormiz-ku, xo'jayin. O'l, xo'jayin. Tart, xo'jayin. Yo'q, u kishida ayb yo'q. Tushunadilar. Jussamga boshdan oyoq razm solib chiqib kulimsiradilar. Rahmat, Akbar xo'ja. Siz ovora bo'lmang o'zimiz. Ammo sen sher bo'lib ketding, ya sher. Ovorasi bormi, aka? Ish deganichi, dodini berib yuboramiz, ha, dodini. Deb ko'kragingni kerding. Xijolat bo'lmasinlar. 3-4 kundan beri otpuskadamiz, kuch yig'ib yurimiz deb maqtanding. U kishi ham ikkilanib turdilar u. So'ng, mayli bo'lmasa, rahmat, yaxshiligingizni unutmayman dedilar. Adresni olding. Ertasiga uydagi mayda-chuyda ishingni ham tashlab, ha, qayoqqa degan xotiningga go'yo to'y ketayotganday, xo'jayinikiga, hasharga deb eshikni taraqlatib yopding-ku. Tong saharda u kishining uylarini taqillatding. Kutib oldi. Choy poy deganiga qaramasdan, qani ishini ko'rsating deb turib olding. Ish ham unchalik ko'p emas ekan. Hovlining burchagiga bitta o'ra qazish, eski devorni buzish, 10 mingta g'ishni yomg'ir tegmasin deb ichkari ayvonga tashib qo'yish. Bir kunga ho'kiz o'lmas, ikki kunga egasi bermas deganlarday, xo'jayinning landavor o'g'illari bilan bir ham ishlabmizki, o'zlari bo'lsalar pijamada, qorinlarini qashlab, har zamonda choy tutib tepamizda turdilar. Mayli, ish odamni o'ldirmaydi-yu, hamma ishni o'sha tonka buzdi. Tonka. Hovlining bir burchagida yumalab yotavermaydimi o'sha qurib ketgur? Xudoyo tavba. Birovning tonkasi bilan nima ishing bor, ha? Yo'q, albatta, shunga ham aralashing shart. Xo'jayin, shu tonka biroz bejoroq turibdimi? Qo'y nariga burchakka yumalatib qo'ysakmi, ha? Tiling kesilmaydimi, ha? Yo'q, u kishida ayb yo'q. Qo'yavering, turaversin dedilar. Ammo sen o'sha tonkaga yopishding qolding. Juda hovlini xunuk qilib turibdi-da, xo'jayin. Olib qo'ya qolaylik deb turib oldi. Xo'jayin bosh chayqadilar. Og'irdirov. Yo'q, sen aytganingda qomating. Sichqonning ajali yetsa, mushuk bilan o'ynashadi. Og'ir bo'lib qayoqqa borardi? Biz bir pasta deb tonkaga yopishding-a. Kech bo'lmasa, yumalatmaysanmi uni? Qaysi kallang bilan uni orqangga olishni o'ylading-a, ahmoq? Orqaga olishga olding-ku. Xo'jayinning rangi o'chib ketdi. Hay hay hay hay. Qo'ying, may bo'lib qolmang dedilar. Be deb chiranib, ikki qadam bossing hamki, belingni allaqayeri qirs etib ketdi. Tonkani tashlashga ham holing bo'lmay qoldi-ku, o'la. Xo'jayin bilan xotinni hayhaylashib kelishib, ustingdan tonkani bir amallab yerga olib qo'yishmaganda-ku, kalpak bo'lib ketarding. Bir o'limdan qolding-ku. Bariga o'zing sababchisan, o'zing. Voy belimey, kepakni qayerdan topsa bo'lar ekan, ha? Voy xotin, qo'ng'iroq jiringlayapti. Chiqib qarachi kim ekan?
1: Qo'shnimiz Abdusamat aka sizni hasharga aytib kepti.
0: A? Nima?

0: Adviyalar xonasi.
1: Ollayor Begaliyev. Tog' asali. Metrodan chiqayotib bir ayolning toza asal arzongina beraman deb xaridor chaqirayotganini eshitib qoldim. Asal qanchadan dedim, og'zimning tanobi qochib. 150 so'mga idish pidishi bilan berib yuboraman dedi ayol yolvorgudek. Arzon-ku dedim ichimda suyunib. Toza asal, bunaqasini boshqa topolmaysiz dedi ayol banka og'ziga yopilgan suv qog'ozni ochib. Pishiriqlarga juda bob, bolalarim jon deb yeydi. Bolalar-ku yeb yuborishadi dedim barmog'imni ikki bo'g'ingacha asalga tiqib. Quyuqqina ekan, tozasida dedi ayol barmog'im oxirgacha kirib ketmasligi uchun qo'limni to'xtatib. Juda yaxshi-ku dedim qachonlardan beri unut bo'lib ketgan lazzatdan huzurlanib. Tomoqni kuydiraman deydi ya, aytdim-ku yaxshisi deb ayol jonlanib ketdi. Shifoxonada oyimlar yotibdilar, toza asaldan olib kel degandilar, bitta bankasi qoldi, mana bunisini sotsam to'g'ri oyimni ko'rgani boraman. Olasizmi o'zi? Nega bunda yaxshi asalni arzonga sotyapsiz? 300 desangiz ham olishadi-ku. Voy ukajonim, aytyapman-ku, shoshilyapman deb. Hammayli, qimmat sotkingiz kelmasa, siz aytgancha bo'la qolsin dedim-da, hamyonni chiqardim. Metro bekatdan chiqishim bilan kerakli avtobus ham kelib qoldi-yu, ur-sur bilan unga chiqib oldim. Bir payt birov meni turtib, avtobus oynasi tarafga imo qildi. Boyagina menga asal sotgan ayol avtobus oynasi tagiga kelib olgancha qo'lidagi boshqa asalli idishni oynaga taqardi. Aftidan oyisini ko'rgani borishdan aynib, bunisini ham arzonroq berib yubormoqchiga o'xshaydi. Boshqa pulim yo'q, opajon, dedim unga bosh chayqab. Boshqalarga soting. Ayol esa oxirgi asalini ham mendan boshqaga pullashga ko'zi yetmayotgandek bankasini oynaga taqar, nimalarnidir tushuntirardi. Deraza tirqishiga yaqinroq o'tirgan yigit opaning muddaosini menga yetkazdi. Opamiz sizga adashib, toza asalni berib yuboribdilar. Almashtirib olaylik deyaptilar. Men hadeganda ayolning maqsadini anglay olmadim. Anglab yetgach esa avtobus joyidan qo'zg'aldi va ayol ham uning qo'ldagi toza asal o'rnidagi obi navot aralashmasi ham orqada qolib ketdi. Uyga borganimda o'zimning asalni farqlash bobida ayol aytganchalik no'noq emasligimga yana bir bor amin bo'ldim. Asal haqiqatan ham toza, xushbo'y tog' asali bo'lib chiqdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Adviyalar xonasi.
3: Murod Kalonxon. Bugun dam olish kuni. Bir guruh jinnilarni boshqa shaharga ko'chirishga to'g'ri kelib qopti. Shunda ularni tayyoraga joylashibdi-da, qo'llariga bir shishadan limonad berib deyishibdi. Bugun sizlarga dam. To'polon qilmay, mana shu limonadlarni maza qilib ichib o'tiringlar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, deb javob berishdi jinnilar babbaravariga. Shunday qilib, eshiklar berkitilibdi-da, tayyora parvoz qilibdi. Manzilga borib qo'ngach, qarashsa, faqat bittagina jinni qopti. Boshqalar yo'q. Dahshatga tushib so'rashibdi. Qolganlari qani? Bo'shagan shishalarni sotib kelgani ketishdi. Qayerdan? Ana u yerdan. Qarashsa, tayyora ostidagi zapas eshik ochiq emish. Sizchi? Siz nega bormadingiz? Men ularga o'xshab jinnimanmi? Axir bugun dam olish kuni-ku. Baribir do'kon ochilmaydi, deb javob beribdi aqlli jinni bamayli xotir.
2: Alo FM'da Hajviyalar kutubxonasi.
3: Muxtor Xudoyqulov. Tashla tashla zamonni. Bir kuni oldimga yoshgina bir yigitcha keldi. Sizdan bir maslahat so'ramoqchi edim, dedi u. Marhamat, so'rang, dedim men bu hamyurt yigitga. Men aspirant edim. Endi ilimda non chiqarib yeyish qiyin bo'lib qoldi. Boshqa bir ishga o'tib ketsam nima deysiz? O'zingiz bilasiz, dedim men. Haqiqatan ham maoshning o'zi bilan kun ko'rish qiyinroq bo'lib qoldi. Savdo sotiq bilan shug'ullanmoqchimisiz? Shunaqa desa ham bo'laveradi, deb biroz qiynalganday bo'ldi haligi yigit. To'g'risi, men tuzuqroq ishga o'tib ketyapman. Buning uchun kattagina tashladim. Tashlash? Ilgari bu ish uzatish deyilardi shekilli. Endi o'zgaribdi-da. To'g'ri-da, ilgari pulning qiymati kuchli edi. Bir tutamini asta uzatilsa bo'ldi edi. Endi esa o'shnaqa tutamdan bir qanchasini asta uzatib bo'larmidi? Ko'pligidan qo'ldan tushib ketishi mumkin. Ilgari bu ish xavfli edi. Endi esa har qadamda uchraydigan oddiy bir gap bo'lib qoldi. Ha, endi tashlamasang ish bitmaydi. Hamma shunaqa qilgandan keyin iloging qancha? Men ham keldim-u, muharrirning oldiga sharta tashladim. Nimani deysizmi? Nimani bo'lardi? Mana shu hikoyani-da.
2: Alo FM'da Hajviyalar kutubxonasi.
3: Muxtor Xudoyqulov. Choy shunos. Turgan gapki, choyxonada har qanday gap so'z avvalo choy atrofida aylanadi. Kim ko'k choyni xush ko'radi, kim hind qora choyini. Choyxonachi esa shundoqqini yonginangizda xohlagan choyingizni damlab beradi. Kim achchiq choy ichadi, kim nim tatir. Bizning ulfatlardan biri doim aralash yarim ko'k, yarim qora choy damlatardi. Ko'k choy bosh og'rig'ini qoldiradi, qora choy esa badanni qizdiradi, derdi u omiqda choyni maqtab. Kunlardan bir kuni ulfatlardan bittasi uning choyini xo'plab bir hikoya boshladi. Bir choyxo'r bo'lar ekan, dedi u. Har qanday choyni xo'plashdayoq qanaqa choyligini bilib berar ekan. Bir kuni ulfatlari choyshunosni dog'da qoldirish uchun har xil choylardan aralashtirib damlab kelishibdi-da, bu qanaqa choy, deb so'rashibdi. U choyni bir xo'plabdi, indamabdi. Ikki xo'plabdi, indamabdi. Sheriklari esa ana bobladik, mana bobladik, deb turishganda u uchinchi bor xo'plab, bu choy gadoy choy ekan, debdi.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua